0: Manduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Prva ponovitev.

Na krog po svetu, ne? Svet je lep in lepa je tudi najna družba s Tomažem, morava pa priznati. In danes vas vzameva sabo v majhno nekdanjo nizozemsko kolonijsko multietnično državo s tropskim podnebjem, ki pa je v večini sestavljena iz nedotaknjene amazonske notranjosti. Gremo v Surinam. Surinam je predvsem privlačna za avanturiste, pa za ekoturiste, ker je večinoma teren države zelo razgiban, so tam predvsem hribi, ki sežejo tudi do jurja metrov nadmorske višine, prekriti pa s tropskim deževnim gozdom, ki jih krasi velika raznolikost, tako flore kot favne. Surinam je tudi kulturno-etično zelo bogata država, ker so s kolonijami tudi pustili velik pečat v glavnem mestu Paramaribo, ki bo pa tudi oziroma je že pod UNESCO-vo svetovno zaščito. In če gremo pogledati kar najprej znamenitosti, ki se jih splača videti, seveda je treba najprej omeniti mesto Paramaribo, nekoč nizozemsko trgovsko postajo, ki je postala spomenik svetovne dediščine UNESCO z veliko znamenitostmi, recimo njihova mošeja, sinagoga, pa katedrala svetega Petra in Pavla, pa še mnogo drugih. Potem je Bikipan, to je naravni rezervat, ki je raj za ribiče in ornitologe, 135.000 hektarov odprtih voda, pa muljastega mangrovega gozda, tam prebiva 72 vrst ptic in ostalih zelo edinstvenih zvrsti oziroma vrst živali. Pojmajo še naravni park, imenuje se Brownsberg, je eden najlepših v Surinam, ki je oddaljen 130 km od Paramiba. Park je bogat s floro in fauno. Pa centralni naravni rezervat Surinam je tudi zelo zanimiv, ščiti eno najbolj oddaljenih antičnih in pristnih divjin na svetu. Kola Krik je jezer oziroma ima tako zelo čudovito barvo, no, obdan pa z drevesi, primeren za en tak hiter enodnevni oddih. Galibi naravni rezervat je zelo zanimiv, ker tam recimo njihove želve zrastejo tudi do 2 metra v velikosti, ko se reče v širino, no, kukarkoli, glavno velike želve so. Potem imajo Joden savano, to je ena glavnih znamenitosti, ki jih moramo videti v Surinam, je kulturna zapuščina sefardskih judov. Še naravni rezort je Kabalebo, to je zahodno v Surinam in je edinstveno doživetje neokrnjene narave v sožitju z divjino. Pa stare plantaže so tam vzhodno od Paramiba, na dosegu so nam že kar s kolesi. A plantaže razkrivajo avtentične lesene komandantne hiše in najstarejši spomenik v Surinam so, to mimo grede. Še naravni rezervat imenuje se Ralegvalen, ki se prasteza na 78.170 hektarov in je mednarodno poznan kot raj za opice. Ja, če vam je kdaj kdo rekel, da ste majmon, pa morate nujno iti tja na lepš. No, kakšno je med tam vreme in kdaj ne bi lušno iti pogledati tole lušno državico oziroma kraje v Surinam, pa po eni muziki. Dej, Tomaž. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Surinam. Ima tropsko, deževno, vroče in vlažno podnebje, ima pa tudi dve deževni dobi na leto. Dolgo deževno obdobje od aprila do avgusta in kratko deževno obdobje od decembra do februarja. Ponovat ne dežuje cel dan, ampak so pa močne deževne nevihte v popoldanskem času skor sigurne. Temperature se gibljajo okrog 30 stopin v sušnem obdobju, pa tudi tja do 40, vlažnost je pa 80% skozi celo leto. Tako da najbolj primeren čas za obisk Surinam je v času sušnega obdobja med februarjem in aprilom, pa avgustom in decembrom. Je pa Surinam bivša kolonijska država, oziroma kolonijalna, da rečem tako, ki jo je zavzela Nizozemska v 17. stoletju. Kolonija je bila ustanovljena predvsem zaradi plantaž sladkorja, kave in kakava. Na plantažah so delali afriški delavci praktično do svoje smrti. Leta 1863 pa je bilo suženstvo odpravljeno in tako so bili prisiljeni pridobiti delavce iz Britanske, Indije in Jave. Mnogo jih je ostalo v Surinam še do dan danes in to v bistvu njihovo kulturo in njihovo prebivalstvo zelo bogati. V Surinam so se do leta 1991 odbili veliki politični boj za oblast med vojsko in ljudstvom. No, lepše stvari bomo zdaj ledali skozi, ker treba je tudi kaj pojesti pa popiti dobrega in ko se človek tja v Surinam odpravi, ima zaradi svoje etične raznolikosti dežela veliko različnih eksotičnih ljudi. Recimo, ne boste verjeli, da dajo usta, no, to vam pa s Tomažem razkrijeva po eni glasbeni prekinitvi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Surinam, majhni nekdani nizozemski kolonijski multietični državi s tropskim podnebjem, ki je v veliki večini sestavljena iz nedotaknjene amazonske notranjosti. Je tudi predvsem privlačna za avanturiste in ekoturiste, ker večinoma je to razgiban teren s hribovji do 1000 metrov nadmorske višine, prekrit pa s tropskim deževnim gozdom in to pomeni zelo pestro floro pa fauno. Je tudi kulturno-etično zelo bogata država in ker smo zdaj le pri hrani, je treba povedati, da se to zelo dobro vidi tudi pri njihovih zelo različnih eksotičnih jedeh. Recimo jedi ljudstva iz Jave so v bistvu malo se razlikujejo od originalnih receptov, no, ampak so pa še zmer zelo okusne in jih je zelo treba probati. Najdejo se v mestu Lelidrop v Varungsih in tudi v Blaugrund v mestu Paramaribo. Pa so tam tudi prisotne kitajske jedi, to so jedi, ki so zelo bogate, zelo okusne, v restauracijah v Paramibu so bajen take tanarta boljše. No. Vzhodnoindijske jedi se nahajajo tudi tam, so manj pekoče v tradicionalnih, ampak še zmer zelo icy. Probati je treba roti, palačinke polnjene s piščancem, potem kauzband in tako naprej. Tudi tole se najde v Paramaribu, njihovem glavnem mestu. Kreole, to je pa jed, ki se lahko najde povsod v Surinam, se pa zelo dobro priležejo ob kakšni kasava juhi, pasteji in kikirikijevi juhi. Pol pa najdemo tudi internacionalne jedi, konc koncev jih se poslužujejo v vseh možnih dragih hotelih po svetu in ostalih restauracijah in zakaj bi bil Surinam kakšna izjema. Je pa to tropska rajska država in lahko ponuje tudi zelo še širok spekter sadnih sokov. Celo znani pomarančni sok ima in tak senzacionalni okus. Surinam namreč ponuja passion fruit, se pravi pasjonko, in tej pijači se reče markoeza, potem je guanabana, oziroma zurzak. Ljudstvo otoka Java ima pa tudi posebno pijačo imenovano davet, ki je sestavljena iz kokosovega mleka in je večinoma zelo taka rožnate barve, no, pravzaprav. Če greste pa bolj v vzhodno indijsko restauracijo probatke, morate obvezno vzeti kakšen lasi, to so super sokci, sploh iz unga, no, kaj že, mangal, avokada, no, v glavnem iz tizga, ki je bolj saden, jaz jih zmer mešam. No, ker se pa alkoholnih pijač tiče, imajo zelo velik vrst alkoholnih pijač, ne bo znana pa je njihova parbo bir džungo, kot že njena kaže, zelo posebno njihovo pivo. Tako da zdaj veste, kaj je treba probati, če greste kdaj v Surinam, predvsem pa s Tomažem prava, da naj jo povzemte sabo, ne, bo z veselem šla, pa tudi vozva. Lepo se imejte.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živijo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Treba mene, treba njega.
0: Pridi z mano.
2: Noči večeras.
0: Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Dobro jutro, družba, to je Arlič. Se družim z vami v vaših nočnih izmenah, v avtomobilu, pa tudi tistim, ki ste doma, se ravno kar prebudili in si kuhate prvo jutranjo kavico. Jaz upam, da ste ogreti, ker naslednja pesem prinaša natanko tisto pravo energijo, ki jo zdajle, nekaj minut čez tretjo, potrebujemo.

Meni treba katamaran. Luka Vasi na aktualu. Dobro jutro, družba. Mi nadaljujemo v velikem slogu z melodijo, ki vas bo zagotovo popeljala v tiste najlepše poletne spomine.

Ja, skupaj se premikamo globoko v noč, ura drsi proti četrti zjutraj, mi pa sploh ne upočasnjujemo ritma, tako da pripravite se na dozo čistega užitka.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Neka se drugi raduju, pravi Oliver Dragojević, ob 4 zjutraj na Aktualu. Dobro jutro, družba, ta ja sem z vami in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole namreč športno jutro. Dobro jutro!

0: acum. Anduh Nokših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure, Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od glavnega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam v Parizu je bil boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je zmagal s 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 in 6-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama.
0: Športno jutro na Aktualu.

Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat dvojni ve.radioaktual.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni strokovnjak Vincenzo Italiano se je z vodstvom Bologne dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe. Po poročanju italijanskih medijev je najresnejši kandidat za novega trenerja Napolija po odhodu Antonija Conteja.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bodo krajevne padavine na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo, ekstra par skrivnosti imam sam nejih naprej povedat. Katera je nova strast Mihe in hči Ane Herzog? Dadi Das je razkril svoj najljubši tatu. Vsi okoli Nine Pušler se sprašujejo o poroki pred prihodom dojenčka. V ekstra pa tudi, zakaj Davi Tamaro zadnje čase vstaja že ob 6:00 zjutraj.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Miha Herzog ima 17-letno hčer Arijo prav poseben odnos. Bolj kot klasičen odnos med očetom in hčerjo pa je podoben iskrenemu prijateljstvu. Zato ni presenetljivo, da je Arijo navdušila tudi njegova nova strast, in to so motorji. Arija zdaj še uživa kot sopotnica, v prihodnosti pa si želi tudi sama upraviti izpit za motor, a še prej bo naredila vozniški izpit za avto.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Eden najljubših motivov za tatu Dadija Daza je lev, ker je tudi sam rojen v nebesnem znamenju leva. Čeprav pevec še danes rad zapoje svojo uspešnico Podoben sem zmaju, mu je mnogo ljubša druga žival, in sicer lev, ki velja za kralja živali. Že dolgo tudi premišljuje, da bi si ga dal upodobiti za vedno na svojo ramo. Je velik oboževalec tetovaž, nima pa še nobenega trajnega tatuja. Vsi njegovi tatuji so začasni, kupuje jih na spletu, precej jih ima tudi na zalogi in vedno izbere tistega, ki najbolje sovpada s tem, kako se počuti. Trajajo približno 3 tedne, so pa videti kot pravi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Čeprav Nina Pušlar uradno še ni potrdila, da je v veselem pričakovanju, nosečniškega trebuščka ne more več skriti. Priljubljena in že 7. leto zapored najbolj predvajana slovenska pevka se bo čez dober mesec za nekaj časa poslovila od glasbenih odrov, saj odhaja na porodniški dopust. Čeprav je pevka, ki v zasebnem življenju redko govori v javnosti, preteklosti že večkrat povedala, da si želi ustvariti družino, no v zadnjih dneh pa se je umaknila iz koncertnega vrveža in zdi se, da bo njeno poletje vse prej kot mirno. In ja, marsikdo se sprašuje, če bodo pred dojenčkom res doneli še poročni zvonovi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbenik David Amaro s svojimi nastopi navdušuje v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas. Zadnje 4 mesece v Zagrebu tudi živi, saj se je popolnoma podredil ritmu televizijske produkcije. Kljub napornemu urniku pa si vzame čas za sprehode in opazovanje mestnega utripa, saj mu to veliko pomeni. In čeprav uživa v izkušnji in uspešno gradi svojo prepoznavnost tudi pri hrvaškem občinstvu, pa mu nekaj vendarle manjka. Pravi, da pogreša tisto neko normalnost in prav zato se veseli vrnitve domov v bolj umirjen ritem koncertov in vsak dana, ki ga pozna.
0: Tole je bilo Ekstra na Kumu.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bodo krajevne padavine na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. SDS je potrdila ministerske kandidate za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Finančno ministrstvo bo prevzel Andrej Šircelj, notranje ministrstvo odvetnik Franci Matos, zunanje zadeve pa nekdani veleposlanik Tone Kajzer. Izvršilni odbor NSI-ja pa je potrdil 4 kandidate za ministre v bodoči vladi, ki bodo sodili v kvoto stranke. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. V vladi bodo sedeli še Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki upravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Ob tem je opozoril, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo s vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Če te izločimo, je po Sloveniji lani, po navedbah Rutteja, za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6% bruto domačega proizvoda, kar je približno 300 milijonov evrov manj. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zdravilo Duvizat oziroma Givinostat za zdravljenje duševne mišične distrofije uvrstil na pozitivno listo, kar pomeni, da bo bolnikom odslej dostopno v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdravilo je namenjeno otrokom od 6. leta starosti, ki še lahko hodijo in se uporablja skupaj s kortikosteroidi. V strokovni in pacientskih organizacijah odločitev pozdravljajo, saj naj bi terapija upočasnila napredovanje bolezni, ne pa je tudi pozdravila. Ameriško pravosodno ministrstvo je začelo preiskavo zoper 82-letno kolumnistko E. Jean Carroll, ki trdi, da je ameriški predsednik Donald Trump leta 1996 spolno zlorabil v newyorški veleblagovnici. Sumijo jo laganje pod prisego oziroma krivega prepričanja oziroma pričanja. Preiskava sproža zaskrbljenost, da se pravosodno ministrstvo, ki je namenjeno sprejemanju odločitev, neodvisno od Bele hiše po Trumpovo vlado, uporablja kot politično orožje. Začnite dan pred vikendom pozitivno in v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in petelj.

0: Temă Uhribe, proiect Pivovarne Lașco.
1: Cupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvet je 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvet je pikasi.
2: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Isotur. Vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
1: Aktualno.
4: 7 minut čez 6 je, skupaj se prebujamo v sončen petek, nebo bo skoraj da brez oblačka, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 in tja do 29 stopinj.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
7: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, previdno v Ljubljani na Celovški v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, pa še previdno na Dolenjski avtocesti, na območju Biča se po cesti sprehaja žival. In predmet ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Snebrje. Kamorkoli gre, ste srečno in varno, če pa opazite še kakšno jutranjo cestno nevšečnost, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Ja, veliko nas je teh.
1: Malo nas je prisotnih, smo pa tisti, ki pa smo.
0: Polovica.
1: Smo pomočni.
0: Le, polovica. Za konsenzus imamo, a ne?
1: Ampak jaz sem prepričana, da tudi Martina in Jure, ki jih zdaj ni za to mizo, poslušata.
0: Sva
1: pod drobnogledom in mahama. Čau, Martina, Jure.
0: No, dobro jutro v ta zadnji majski petek.
1: Ker juni bo že.
0: Ja, ne govor.
1: Jaz se lihka sem spušala une rakete za novo leto in zdaj išem kopalke v maju.
0: Se to, ja?
1: Pa, to meni, ne.
0: Pred dva tedna nazaj smo še v jakne bili, zdaj pa...
1: Res.
0: Dobar, kakšen je pred nami vikend, hajdi, kaj nisem poslušal.
1: Kaj misliš, vreme?
0: Ali, ja, vreme, misliš, sončen vikend.
1: Dobro, vemo, da bo sončno, pa ti mene sprašuješ, ne?
0: Tebe, kakšni so plani?
1: V glavnem, danes grem z mojim dragim na večerjo za obletnico. No. In jutri greva z motorjem malo krok, se kopat ob rekice. In potem v nedeljo vam pa delam družbo na aktualu zjutraj od 6 do 12, da taj tako se kuha nedeljska župca. Tako da, Matija, ne vem, kje boš, ja, ampak priklop se.
0: Veš, kako je, jaz imam tak plan za vikend. Jaz ponovadi v petkih grem na Empir.
1: Ja?
0: Pa lepa, že ponedeljek.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Pa kaj misliš, da glede na to, da je ta zadnji majski petek?
1: Ja.
0: Da ga začnemo tako bolj mirno.
1: Mir, nežen začetek.
0: Ja.
1: In pa stopnjujemo.
0: Stopnjujemo, valjda. Pol gremo na, že gremo na mize. Ampak na
1: začetku
0: si samo rečemo zore. Mislim, da zora kar traja. Veš, ne. Ampak ja.
1: Ampak zora pa je.
0: Ja.

0: Aktual Kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
1: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
6: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hello.
9: Novi Clio, že na voljo za

0: s tradicijo.
1: Antuh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
0: V petek od 19. ure Orlek.
1: In Midva. Sladka kome. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter Rajen Jest in Karo Fortuna zvečer pa...
0: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: pol sedmih je, problem
1: točno.
0: Točno. Točno pol sedmih, temperature po Sloveniji pa takole: Slovenj-Gradec 10, Ptuj, Maribor, Novo mesto, Črnomelj, Trbovlje, povsod 11, Črnokroškem, Ljubljana 12 in na obali trenutno 17 stopinj. Danes bo sončno, čez dan se bo grelo tam nekje do 29 stopinj, jutri in v nedeljo, torej čez cel vikend pa večinoma sončno, popovdne se lahko v notranjosti pojavijo tudi kakšne krajevne plohe in nevihte, prav tako pa bo v ponedeljek spremenljivo z možnimi padavinami in nevihtami.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lep pozdrav vsem za volanom, previdno raztreseni predmete.
0: Raztreseni predmeti,
1: tako na cesti hoče pisnica, pred Ptujsko v smeri Maribora, pa še zastoj proti Ljubljani je že na štajerski avtocesti od Krtine naprej. Tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri je v zastoju se pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. In zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na primorski avtocestni od Vrhnike naprej, tako kaj je klasika. Če pa opazite še kakšno...
0: Še kak raztreseni predmet.
1: Ali pa
0: radar.
1: Gnečo, ali pa radar, ki je nič 80-13, nič 2.

0: 6 jutra na aktualu.
1: Minuta, čez pol sedmo. Matija, dobro jutro.
2: Dobro jutro, hajde.
1: Ja, petek je in odštevam do popodneva, ne? Vsaka minuta je dragocena.
3: Kaj pa je danes popodne?
1: Petek, jutro lahko spim. V glavnem, okay, vemo, da je Slovenija ena res čudovita država z morjem, z gorami, z travniki, v glavnem vse imamo, kar si zaželimo, ampak postajamo celo resna konkurenca Hollywoodu, ker po poročanju tujih medijev naj bi hollywoodski zvezdniki začeli hoditi v Slovenijo na dopuste zaradi zasebnosti.
3: Sej, da nam šmisele, jaz sem danes jutri v Šmarju, ko sem se stavil v pekarni, se mi zdijo, da je Anthony Hopkins. Je. Ampak nisem prepričan, v pekarni.
1: Aha, pa v bistvu, ko sem bila jaz...
3: Žemljica je kupo.
1: Aha, pa ko sem bila jaz v termah zadnjič, ja. Pa sem videla eno osebo, ko je rezervirala brisače na ležalnik ob 6 zjutraj, tako kot prava Slovenka, je bila to v bistvu Jennifer Lopez.
3: Ja. Ja. Jaz sem pa zadnjič, sem blih na eni veselici bil, pa je Taylor Swift igrala harmonko.
1: Ja. Taylor Swift je igrala harmonko.
3: Torej, shake it off na harmonko.
1: Ta prava harmonki. Slovenka.
3: Ja, ne, pravom.
1: Ok, ampak da, iskreno, Slovenija ima res vse gore, morje, terme, dobro hrano, skratka, zvezdniki, leči. Če se res zgodi, da kdo pride samo na dopust, ste več kot dobrodošli pri nas. Ne bomo vas lovili za avtograme, bomo pa vprašali, če lahko pomagate pri trgatvi.
3: Okay.
1: Najljubši grad je Vinograd.
3: Ja, njim bi tudi bilo, ne?
1: Ja, sigurno.
3: Kaj pa Lidija Bačič, če pride?
1: Lidija Bačič,
3: njo smo že navajeni.
1: Ona, če gre v pekarno, bi zihar kupila burek.

0: Aktual Kum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
5: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
6: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
7: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
7: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V družbi prelesnih poslušalk.
11: Skupaj.
10: Doma iz najlepših krajev.
11: Aktualno.

0: čudoviti. Eden in edini Oliver Trgojevič. Drago, Beskrev je tak en komad, ki ga za konc večera, ne, ko je treba iti domov.
1: Ko se luči užgejo, pa je treba iti domov.
0: Drago, Beskrev, vsi se objamemo.
1: Ti, Matjas, kaj to pomeni? Jaz sem to že večkrat razmišljala.
0: Kaj pomeni kaj?
1: Drago, Beskrev.
0: Drago, Beskrev je kakor... I, trag, veš kaj je trag?
1: Ne, ne vem kaj je trag.
0: Trag je...
1: Trag.
0: Trag. Trag v beskri... To
1: no, ne
0: pomeni...
1: razloš.
0: Saj mislim, sem prav ga najdla.
1: Ja, čakaj, če mi pa ti ne znaš razložiti, kaj je trag v beskri v polka.
0: Ja, kako re, ne vem, recimo nek trag je kakor nek klu. Ko se temu reči?
1: Klu, klun. Klu.
0: Ne, ko iščeš neki v neskončnosti, beskraj je neskončnost.
1: Ok, in trak je trak iskanje. Je pa,
0: ne, iskanje je, ne vem, iščeš nek odvis. Ti si detektiv in iščeš nek clue.
1: Aha, ta, namik.
0: Na, rečemo temu
1: namik. Namik v brezkončnosti, Oliver Dragoj.
0: Rečemo, da je namik, ajde.
1: Ok.
0: Si zadovoljna?
1: Ja. Trago bez kraju. Okay, zelo taka poučna rubrika je bila tole, zdaj le zvedla, nisem nič.
0: Ali pa pogled, tak en... Zamutili pogled, to mi smo brali
1: več. Naslednji komad.
0: Ne smo zamorila, daj. Trago bez kraju. Iščeš nek trag.
1: Namik, klub.
0: Klub.
1: Detektivski.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi ministerske liste v državni zbor bodo začeli teči roki za zaslišanje kandidatov pred parlamentarnimi odbori. Če ne bo zapletov, bi se zaslišanje lahko začela že v začetku prihodnjega tedna. Nova vlada Janeza Janše pa bi lahko zaprisegla do konca tedna. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo predvidoma 15 ministrov, med njimi eden brez resorja. Na srednjih šolah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je letos prvič prijavilo skoraj 7000 kandidatov, k poklicni pa več kot 10000. Dijake v soboto čaka še pisni izpiti iz angleščine, junija pa sledijo še matematika, ustni izpiti in izpiti iz izbirnih predmetov. Rezultati poklicne mature bodo znani 8. julija, splošne mature pa 13. julija. Brennerska avtocesta bo v soboto na Tirolskem zaradi protestov delno zaprta, kar bo povzročilo dodatne zastoje tudi na poteh proti Sloveniji. Protesti v Gri am Brennerju pa opozarjajo na prekomeren promet, hrup in onesnaženje v dolini Viptal. Zapora bo trajala več ur brez obvoza po lokalnih cestah, zato oblasti voznikom svetujejo izogibanje območju, prometni strokovnjaki pa opozarjajo na gnečo tudi na slovenskih avtocestah. V Tacnu se danes začenja uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, na kateri bo nastopila tudi močna slovenska reprezentanca. Prvi tekmovalni dan bodo v ospredju kanuisti, med slovenskimi aduti pa so Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar. Posebno zanimiv bo nastop Hočevarja, ki pravi, da bi rad pokazal to, kar je delal vso zimo in se počuti pripravljenega. Zanimivo bo tudi zato, ker bo na tekmo prišel neposredno po opravljanju maturitetnega izpita iz slovenščine.
2: V soboto bom imel maturo zjutraj od 8.20, sem v šoli, 11.30. Računam, da bom zapustil šolo in da pol sem približen uro pa pol pretekmo ali pa eno uro pretekmo v Tacnu in ja, pač mogel sem prilagoditi svoje ogrevanje in pač pripravo na tekmo, kar upam, da se sicer ne bo poznal na končnem skupičku, bo pa pač težje, ampak ja.
1: Prijetno petkovo dopoldne vam želimo. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
8: Ja, dobro jutro, 4 minute čez 7 je. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Petek je in ta petek je še boljši, ker bo sončen. Čez dan se bo ogrelo do 29 stopinj, kar je meni v bistvu res všeč, ker ni una. Veš, vročina, da vse ti dol teče, ampak je še vse en. Lepo.
9: Jaz sem rekel, jaz bi podpisal lepo takoj, da je idealnih 24, 25, 26 max.
8: 28.
9: Ne, to že gremo v Švic.
8: No, danes bo do 29.
9: Ajde, zdaj nekaj.
10: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pa še hitro skok na ceste. Pred polskavo na ceste. No, na predpolskavo, kam moja slovenščina, hvala. Pred polskavo na stari cesti sta v lastniku ušla dva konja, ki tečeta po cesti, lastnik pa za njima tam previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, zaprt je vozni pas med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Previdno raztreseni predmeti še zmer na cesti Hoče Pesnica pred Tujsko v smeri Maribora in zastoj proti Ljubljani je že na štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj tudi proti Ljubljani se nabira na primorski avtocesti od Vrhnike naprej, pa še radar je prišel v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti bencinske črpalke. Če pa je še kakšen kje, dajte nam povedati na 08013 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
2: 7 minut čez sedmo in...
3: Dobro jutro.
2: Danes je en tak poseben dan.
3: En tak petek.
2: Ok, mogoče glih ni uradno priznan, jaz bi pa si res želel, da bi bil uradno priznan, ampak dajmo tako reči, da je to en tak neuradni svetovni dan igr.
3: Kaj to pomeni neuradni? To si ti kar nekaj izmišljuješ, Matjas.
2: Ma, rečemo tem, v glavnem danes praznujejo videoigre, recimo družabne igre, tisti igre. Pač.
3: V glavnem vse igre in namizne in te računalniške, vse možne igre.
2: Absolutno, absolutno. In vsi tisti, ki so recimo, ko so enko igrali zaradi karte 4+, zgubili prijatelje ali pa zaradi človek ne jezdi, da nas ti praznujemo. Ja, recimo moj brat se je vedno jokal za takrat, ko smo v Monopoliju, jaz sem bil tak, ne bom se hvalil, ampak en tak monopolist na eni višji ravni v naši vasi.
3: Si bil.
2: Nepremagljiv.
3: Ampak drugače ti dam prav, da je danes ta neuradni svetovni dan iger, ker sem jaz tudi zasledila, da se po celem svetu organizirajo turnirji, pa te razni gaming večeri jim rečejo, pa party in tako naprej.
2: Ja.
3: Ja.
2: Sicer, veš, da se vsak dobro žur začne s tem, da rečeš, dajmo nek monopoli igrati ali pa karkoli tazga. Twister. Ti mi taka za Twister gledaš.
3: Ja, si sem skakala sem po Twisterju. Ja, vedel na rumeno roko, nogo na modro, pa smo na urco vrtela. Ja, drugač pa sem bila tudi monopolistka, ne.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Oh ja, veš, ko smo se pogovarjala prej o Dragojeviću,
3: ja.
2: Trak v beskraju,
3: ja.
2: Pa mi nekak nisi znao razložiti.
3: To je, ko iščeš nek trak v...
2: Okej, nima veze.
3: Neskončnosti.
2: Dobro, zdaj vemo, kaj je trak v beskraju, ampak mi imamo danes v glasbenem dvoboju še enega Oliverja. Mislim, tega istega Oliverja, okay. Ampak z drugo pesmijo, ki pa sigurno vsi vemo, kaj pomeni. Baška voda.
3: Tako.

0: Ampak na drugi strani ne bomo šli daleč od Dalmacije.
1: Ker smo še vedno v Dalmaciji.
0: V Dalmaciji sicer ne bomo direktno specificirali baška voda, bomo šli tako bolj Dalmacija splošno. Splošno. Okay. Je pa ljubav si večna, to pa je pa splošno za Dalmacijo, ne?
1: Milo, kar.

0: Padrgač?
1: Pa neč, kaj sem nekaj dobro?
0: Padrgač, kaj? Reci, ti spomniš včeraj, ko jaz nisem nikakor mogla izgovoriti raznozno. Raznozno don, da?
1: Ne, srečo imaš, ker ne boš rabila spet tega reči.
0: Srečo imam, da je zmagala.
1: Ja. No, kdo bo pa zdaj zmagal, ali bo to Baška voda ali Dalmacija Ljubov se večno, to še zmer vi odločate na našem Instagramu, Facebooku, radioaktual.si. Zdaj pa gremo pogledati, kdo je zmagal.
2: In aktualni zmagovalec
0: je... Povej,
1: ni razdodonda, ni razdodonda. Je pa Adrenalina in Lidija Bačič tokrat minejo žal v naslednjem
0: krogu.
1: V naslednjem krogu, ja. Ok, Adrenalina.
0: Dejmo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Vsak po svoje, je dejal tisti, ki je s vedrom kravo drl.

0: napredujejo ali delajo stvari po svoje, tudi če je njihov prestop nesmiseln ali škodljiv. Pomen pregovora vsak po svoje je dejal tisti, ki je s vedrom kravo drl, nekateri trdijo, da obstaja pravilen način, čeprav je njihov način očitno napačen. Opozarja na ironičnost in nesmiselnost trditev, ki prihajajo od tistih, ki sami delajo stvari nepravilno ali čudno. Lahko se ga razume tudi kot opozorilo, poslušaj nasvete, a premisli, kdo ti jih daje. Ne verjemi slepo vsakomur, ki daje nasvete, še posebej, če njihov način ni smiseln. Pregovor uporablja humor in pretiravanje, da opozori na pomembnost presoje in zdrave pameti.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja. Radio Aktual Kum.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
6: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
7: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
5: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
6: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
5: Fejst bo.
8: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
9: Gin in tonik s ledom hočo.
10: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
11: Na Velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
10: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
11: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol teka in Hrastnik.
12: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
13: Ma je rebeš avto.
14: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: In kje, kaj, in kje? Dalmazi.
1: Ti, tamburica in mandolina, kaj bi ti izbral?
0: Mandolino, vedno.
1: Mandolino, Evo, točno pol osmih je ura na tale čudovit sončen petek. Danes se bo ogrelo tam nekje med 25 in 29 stopinj bo danes. Jutri pa sprva še jasno sredi dneva in popovdne pa se lahko pojavi malce te koprenaste oblačnosti. Do 30 stopinj bo. Za vikend pa se pravi večinoma sončno, v nedeljo popovdne pa lahko pričakujemo tudi kakšne krajevne plohe in nevihte. Sicer pa trenutno Trbovlje, Maribor, Ljubljana 14 stopinj, Bled, Črnomelj in Kranj 15, Koper, Izola pa že prijetnih 20 stopinj.
0: Kako to dramatično povedala?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo pozdravljeni vozniki, zastoj proti Ljubljani je že na Štajerski avtocesti, od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. Zastoj še na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej in na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse to proti Ljubljani. Imamo tudi radarje. V Škodi stoji na koncu dolge vasi pri Kočevju, previdno v obe smeri in radar v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti bencinske črpalke. Če je slučajno še kakje, nejte nam povedati 08013 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: O ja, danes smo malo strnjeni, okrnjeni obliki, ampak...
5: Ja. Ampak, ne, hotel sem povedati, preko smo omenili te igre. Zakaj ne bi mi štirje enkrat en Meli človek trubijo. Ne jezi se in uživo predvajamo, jaz ti garantiram, da
4: prva, Jure bi... zgubil.
5: Ok, ampak prva, ki bi bil jezen, bi bila Martina.
4: Martina bi bila...
5: A ti zgleda, kaj je ena taka jezna?
4: Taka, ona, ko igra te družabne igre doma s svojo Mijo in Marcelom, ona po moje, ne, jaz sem zmagala, jaz sem to sta me ogoljufala. Dobro jutro,
5: Martina, če poslušaš. Ja, Martina, meni tudi gleda, kako je oseba, ki bi igrala Activity, veš? Veš, kaj je Activity?
4: Ve, kaj
5: moraš pokazati,
4: pantomimo.
5: Kako pantomima, ne?
4: Ti sem jaz si njo predstavljam.
5: A ne? Ti si predstavljaš? Ja. Pol, recimo, beseda bi bila krava, ona bi izgledala, kako je pokvarjen ventilator in bi bila polužaljena, da ben ni uganil.
4: Ja, točno to, to moramo enkrat sprobati. Drugač pa, dejmo si priznati, danes, ko je ta neuraden svetovni dan
5: okay,
4: igr.
5: Ok, malo sem si ga zmislil, no ajde, lahko rečiš.
4: Ne, je, ampak ni upisan un uraden seznam.
5: Ne, jaz sem si ga v svoj koledar dal.
4: Oglavno, rečemo, da je svetovni dan igr in danes je ta čas, da si priznamo, da smo zaradi Monopolija vsi se vsaj enkrat doma skregali z družino.
5: Oh, jaz s tvojim bratrancem že 2 leti ne govorim.
4: Zaradi Monopolija.
5: Ja.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni.
6: Auto pralica Autoline. Spedenamo v piko. Auto pralica Autoline.
2: Novo v Trbovljah.
7: Avtopralnica Autoline.
2: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
7: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
3: Pa kaj češ lepšega?
8: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
9: Ko se prebuja, se zavesti.
10: Aktual.
11: Narej.

0: Ja, prav tako. Kje je Jure, se sprašujemo, ne?
1: Jure je v Španiji, jaz točno vem, da je on zdaj na eni plaži, brez majice in da si misli, ej, hvala Bogu, da sem ne začel s projektom plaža, da sem začel jesti tiste slimi z bombone, tako mali, pa tako učinkoviti in on zdaj pije sangrijo in razkazuje svoje novo telo.
0: Mene zanima, ti misliš, da kaj on teče tam po obali? Veš, ko je tak sončni zahod, pa je taka peskovita obala in
1: pa
0: on
1: teče. Pa ne vem, meni Jure zgleda bolj za ta...
0: Slow motionu.
1: Ma ne, Jure je bolj za fitness po moje, bolj za te vaje za moč. Ali pa je tu, pa se ne vem, a je za tek. Vem pa, da sta se on in sodelovec Nejc Drobnič iz Veseljaka preizkusila v teku, zdaj ne vemo, koliko sta pretekla, ampak že da sta se spravila in začela, je dober korak. Vabljen, da si pogledate video, kako jima je šlo na našem Facebooku in Instagramu in pa, da ima mogoče date kak na svet,
0: ja,
1: za izboljšavo.
0: Če imate izkušnje, če pa nimate, dejte nam vi povedati, kakšne izkušnje imate vi s tekom in se prav vi pol potegujete za tisto nagrado, ki jo podelimo že danes. In to je paket slim iz bombonov, ki vam bojo pomagali, kot so Juretu. Jureta ste imeli priložnost videti, človek izgleda neverjetno.
1: Mislim, če ni Jure najboljši ta dokazno gradivo,
0: ne,
1: kako zelo delujejo, ker imajo vsebujejo glukomanan, ki ustvari ta občutek sitosti, Jure vedno zjutraj reče, aha, zdaj pa dva slimisa, pa 3 deci vode in to je to.
0: Ja, in vedno.
1: In še tak pič breskvast.
0: Odličen okus.
1: Breskvast okus je, to malo poližeš, Jure pravi, da ga malo zgrize,
0: ja,
1: ta
0: ja.
1: Slimis bombon, on se razgradi po telesu in naredi to, kar mora, in evo ga Jureta. No, v Španiji, na plaži, na sangriji, slim and fit, novi
0: slim
1: Jure.
0: Slim and fit, tako. Ja, ko vam zapaše kaj sladkega, naj bo to sladko, kako je slimis.
2: Projekt Plaža. Z aktualom in slimis bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
3: S podporo slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Moravčah poteka obsežna kriminalistična preiskava zaradi suma korupcije, v kateri je po naših informacijah osumljen župan Milan Balažic. Policija preverja domnevni sistem usluga za uslugo med občino, podjetjem Termit in lokalnimi izvajalci. Med drugim preiskujejo nakazila podjetje Termit partnerki župana Nini Krajnik, pa tudi domnevno financiranje del pri Balažicevi v zasebni hiši. Od kuhinje in fasade do tlakovcev in nadstreška. Balažicev odvetnik očitke zavrača in trdi, da gre za politično motivirano preiskavo. Upokojenci bodo danes prejeli višje majske pokojnine, saj se po februarski redni uskladitvi za dodatni odstotek zvišujejo tudi zneski pokojnin. Ob tem bodo dobili še poračun od 1. marca, kar pomeni, da bo pokojnina v višini 1000 evrov po novem znašala 1010 evrov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ocenjujejo, da bodo za izredno uskladitev letos namenili okoli 71 milijonov evrov. Današnje nakazila bodo prvič izvedena tudi v sistemu takojšnjih plačil. V romunskem mestu Galati je ponoči ruski brezpilotni letalnik padel na stanovanjsko stolpnico in povzročil požar v 10. nadstropju. Poškodovani sta bili dve osebi, romunske oblasti pa so sporočile, da je dron med napadom na Ukrajino udrl v romunski zračni prostor. Romunija je incident ostro obsodila in NATO pozvala k hitrejši okrepitvi protizračne obrambe ob meji z Ukrajino. V Ljubljani pa se danes začenja 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja, ki bo do nedelje ponudil več kot 116 dogodkov. Obiskovalce čakajo interaktivni znanstveni šovi, delavnice, predavanja in eksperimenti na ulicah prestolnice ter v hiši eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja. Organizatori pričakujejo več kot 25 tisoč obiskovalcev, med zanimivostmi festivala pa bo tudi priljubljena busologija – eksperimentiranje na avtobusu med vožnjo. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Stanite v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 evrov. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firbci.
9: Bege vajde na traktorju, odmajde, noben na jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
11: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Isotur.
14: One.
13: 6 minut čez 8 je, prebujamo se skupaj v tale sončen, jasen, topo petek. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 25 pa do 29 stopinj. Za na sonček, za kratke rokave, ampak ne prevroče.
12: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
14: Lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani so tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej, previdno tam v zastoju se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki dodatno ovira promet in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse to proti Ljubljani. Regionalna cesta Planina Postojna bo danes med Planino in Rabor komando zaradi prireditve zaprta od 12. ure do nedelje do 24. ure. Radar je, ste opazili, in to dva radarja, en je v Škodi, stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, previdno tam merijo v obe smeri, in še en radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu, previdno v obe smeri tudi. Mer, če je pa slučajno še kakšna kontrola ali pa kak radar kje, dejte nam to povedati, nič 80-13, nič 2.

0: Kaj, kaj si že, Hajde, rekla, ti odštevaš danes do popoldneva?
1: Jaz odštevam do roštiljade, odštevam tudi do poletja, odštevam do marsičesa.
0: Jaz odštevam še 52 minut.
1: Kaj pa bo čez 52 minut?
0: Čez 52 minut bo tako vroče ratal, gledaj, v studiju. Jaz ti ne morem opisati sploh, kako vroče bo. Meni je že zdaj vroče. Kako,
1: kaj bo žaral?
0: Kako vem, da bo vroče. Ja, malo je povezano z roštiljado sicer. Okay. Vroče, vroče, roštiljada, pa tako, zelo tako, sliš se, kaj tak sladki greh. Ja, zadnjič, ko je bila tle cel studio bil na nogah, zdaj pa...
1: Okej, to pojasni, zakaj si ti že celo jutro tak mal, tak...
0: Tak mal,
1: hihihaha.
0: V glavnem, če že niste pogruntali, danes po 9. uri in tako malo, kot sem rekel, zdaj pa je že manj.
1: Zdaj pa 51 minut.
0: Čez 51 minut približno.
1: Čudovita, mlada, nasmejana, simpatična, odlična pevka.
0: Anja Bellini, kmalu na aktualu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Poslušaj, je tvoja šetko vroča?
3: Ah, kje pa?
4: Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
5: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
0: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
8: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
0: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
8: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
0: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Četiri tenora, noča ste Sanja Majko na aktualu. Mi pa sanjamo o tem, da bomo imeli en tak lušten topo vikend in zato bo Hajde poskrbela.
1: In to tudi bo, ker bo danes namreč sončno, jasno in tako kot si rekel, toplo. Najvišje danes se bo ogrelo, mislim ne najvišje, ampak najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. To je že pa kar lepo. Sicer pa jutri najprej jasno, potem malce oblačnosti. Najnižje jutrene temperature jutri bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje pa do 30. V nedeljo prav tako najprej jasno, popoldne pa se lahko predvsem v notranjosti pojavi kakšna ploha in nevihta.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
0: Kako pa kaj na cestah, pravite tako, zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani so tudi na Primorski avtocesti od Dragomerja naprej, pa prometna nesreča ovira promet v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih, tam previdno. In še obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve zaprta danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Radar ste opazili v škatli na pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami smer Mađarska in radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu previdno tam v obe smeri. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite še kak radar, ki je nič 80 13 nič 2.

Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Tanja Žagar.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: In Svet 24.
0: Tudi naš Andraž.
2: Dobro jutro.
0: Si tak petkov danes?
3: Seveda.
0: Sproščen?
3: Čist.
0: Čakaš vikend?
3: Pa niti ne.
2: Ne. A ti si bolj ta, ti rad delaš, ne?
3: Ampak veš, včasih so petki tako malo bolj depresivni, ki si vsak se dnevno reče, ali se bo že jutri ponedeljek.
2: Pa mi očitno nimamo istih petkov, ker jaz pa zelo čakam petke.
0: Kaj smo zdaj na te resne teme, a ne?
3: Ja, žal.
0: Na avtoceste, to je kar žal.
3: Ja, to so resne, včasih celo tragične teme, včasih se zgodi tudi kaj takega, ki si marsikdo ne želi. In recimo pred nekaj dnevi v teh zastojih toliko nesreč ni nič nenavadnega in pred nekaj dnevi tudi enemu šoferju, vozniku se je pokvaril avtomobil na počasnem pasu, avtoceste ni van trčil tovornjak in žal se je za njega končalo to tragično. Mi smo zato malo bolj natančno pogledali, kaj pravzaprav moramo narediti, če se nam pokvari avtomobil na avtocesti. Dobro, tam, kjer je odstavni pas, je stvar kolikor toliko, recimo temu, bolj enostavno tam, kjer ga ni, pa odločajo sekunde. Tam smo nekako ugotovili prvo in najprej vse potnike spraviti na varno. Nekam čez ograjo, stran od avtomobila, predvsem treba pa pogledati, kam splezamo čez ograjo, da niste slučajno na kakšnem viaduktu ali kaj podobnega. V glavnem, takrat je treba ravnati premišljeno, ne v paniki in seveda potem gremo dalje, ne, s trikotnikom, ocevnimi opeči in podobno in podobno.
0: Vse, kar je glavnem,
3: najbolj pametno in najbolj zdravo pa je, da se vam ne pokvari avtomobil, pa tega redno
2: to je idealen scenarij.
0: Če iščeš srečo.
2: Ja.
0: Drugač pa, če malo za ta petek damo kakšno boljšo temo na mizo. Je to ni en tak regres, ker ga se vsi veselimo?
3: Ja, vsi se ga veselimo, sice ga ne dobimo vsi.
0: Ja, tistega smo SP, po moje,
3: druge
0: se sam lahko veselimo za ostale. Ne?
3: Tako je, ampak jaz sem za vse tiste, ki ga pa dobijo, pa vesel,
0: da, tako,
3: moram reči. No, zato smo mi malo pogledali, recimo, dokdaj mora biti izplačan, ni nujno, da so ga že vsi dobili.
2: Okay.
3: A predvsem, dobro, koliko je najmanjši regres, nekako vemo, ostane letos, dobro, 1400 evrov, ampak koliko pa tista najvišja meja, ki ko še ni ta regres obdavčen. Če grejo previsoko, potem plača človek še kakšen davek in seveda se pa ta stvar dobesedno iz meseca v mesec spreminja glede na seveda plače. Tako da, če so vam že izplačali regres, ste verjeli, mislim, da na varno.
0: Ja, tako. Bote veseli zase in bote veseli za tiste, ki ga bojo dobili, tudi če vi niste med njimi.
3: Tako
0: več se lahko preberete v Svet 24, današnja priloga.
2: Še več sočnega, zanimivega, pa v brezplačni prilogi Zvezde. Zdaj Matja Sostojanoviča ni, niti na naslovnici, niti noter. Je pa, ko smo že pri avtocestah, pravi Jure Godler, živcem opara primorska avtocesta. In mislim, da ni edini. Sicer pa o zmagoslavnem Guinnessovem rekorderju Robertu Goterju pišete, Vnuši Lesar, ki preberte si sami.
0: Ja, tako, ja, preberte si sami. Sicer meni pa primorska noč ne predstavlja problem. To povem, da se takrat peljem domov, če grem po primorski.
3: Zakaj pa samo primorska? Kaj pa štarska, pa dolenska, pa gorenska?
0: Ja, ker ja, primorski so samo modi, ki grejo na morje. Ja.
2: No, v glavnem tudi priloga diši po svežem in po brezplačnem Zvezde.
0: Tako. Hvala, Andraž.
3: Ja, hvala.
0: In se beremo še naprej.
3: Seveda.
2: Ciao.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Punctual cum.
1: Automoto Društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
2: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Hvala.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hvala.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi liste ministrskih kandidatov v državnem zboru začnejo teči roki za njihova zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi, ki bi se lahko po poslovniških rokih zvrstila že v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo zapletov, bi lahko nova 16. slovenska vlada pod vodstvom Janeza Janše zaprisegla do konca tedna. Koalicijo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. V vladi pa bo 15 ministrov, od tega eden brez resorja. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju dela svetnikov potrdil podražitve vrtcev, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, javnega prevoza in kopališča. Župan Saša Arsenovič je dejal, da gre za nujno uskladitev cen zaradi višjih stroškov dela in energije. Največ kritik je bilo pri vrtcih, kjer se cena zvišuje za 7,4%, a so predlogi kljub temu dobili večinsko podporo. Kritiki opozarjajo, da bi bilo treba predtem poiskati notranje rezerve, a je večina svetnikov podražitve vseeno potrdila. Kljub poročanju medijev o okvirnem dogovoru med ZDA in Iranom za konec vojne in omejitev jedrskega programa je podpredsednik ZDA J.D. Vance dejal, da sporazum še ni dokončen in da pogajanja še vedno potekajo. Po njegovih besedah so dosegli napredek, a ključne točke še niso usklajene. Prav tako pa mora morebitni dogovor odobriti predsednik Donald Trump. Ameriški finančni minister Scott Bessent medtem ocenjuje, da je sporazum mogoč, vendar poudarja, da Trump ne bo sprejel slabega dogovora. Lionel Messi je kljub nedavni poškodbi uvrščen v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. Selektor Lionel Scaloni ga je vključil v 26-članski seznam skupaj z več igralci iz zmagovite ekipe svetovnega prvenstva 2022. Messi, ki je predtem utrpel rahlo mišično nelagodje, je po zagotovilih kluba pripravljen. Argentina pa bo branitev naslova začela 16. junija. Produktiven in prijeten petek pred vikendom vam želimo. Vrnemo se čez eno uro. Ostanite z nami.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Pet minut čez deveto je, danes bo sončno, sončen top v petek, najvišje dnevne temperature bodo od 25 in tja do 29 stopinj.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, v Celju na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, strpno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove proti Domžal. Od Zadobrove do Domžal sem hotel reči. Malo sem izmešal. Radar pa v škatli na pomurski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami, smer Mačarska, če je slučajno še kakje, 0-80-13-02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Torej, zadnjič je studio goril. Tudi danes bo studio goril.
1: Zadnjič smo pili belinje, mogoče bomo danes tudi.
0: Ja, predvsem bomo se imeli fajn.
1: To je zagotovljeno.
0: Vroče bo in bo vroče zdaj, danes večer. In še posebej bo vroče tudi v... Ja, prav tako, Dejan in Anita se že pripravljate na današnjo galamo, vi pa hitro.
1: Pripravljate glasbene želje.
0: Ja, tako, in dejmo narediti to galamo še bolj galamastično, kot vedno aktualovci.
1: Najbolj galamastična aktualova galama. Zdaj pa, čez par minut, pozor, prihaja.
0: Tudi ena taka galamastična punca.
1: Galamastična, simpatična Anja.
0: In Anja se bo tudi danes po 18. uri sigurno zavrtela tudi v galami.
2: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: običaju. Večina ljudi v Alpskih dolinah si je nekoč sama predelala hrano. Pomemben vir preživetja je bila reja živine. Košnja pa je bila nekoč praznik za družino. Vedno so pomagali tudi drugi kosci. Ti so se že zgodaj zjutraj odpravili na travnike, ker se trava veliko lažje kosi, ko je še rosna. Na travniku so se poševno postavili in hkrati kosili. Kosa so morali že prej sklepati, pri sebi pa so ves čas imeli okoli pasu osovnek z vodo in oslom, brusnim kamnom, s katerim so po potrebi brusili koso. Žene in dekleta so med tem skrbno pripravile malico in jim jo prinesle. Trava se čez dan sušila, lahko tudi še naslednji dan. Treba jo je bilo obračati z grabljami ali lesenimi vilami. Posušeno so zgrabili v grabek, potem pa so jo ali spravili v svisli ali pa odpeljali z lojternikom v dolino. Marsikje so seno za dva tedna zdevali v kozavce, ker so poleti pogoste nevihte bi se brez strehe težko posušila. Na Primorskem so seno sušili na ostrgačah, raklah z napol okleščenimi vejami. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
7: Moj avto je nov.
8: Moj spaček pa večer.
7: Moj ne crkne.
8: Jaz imam pa asistenco plus.
9: Pa saj ni pomembno. V moj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z moj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
10: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
12: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
13: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
11: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
12: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
11: Fejst bo.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je čudovita, ker smo skupaj, na aktualni.
1: Odštevanje do največje roštiljade na Dolenjskem se počasi izteka. Še nekaj ur nas loči do večera, ko bo hotel Dolenc postal središče dobre glasbe, odlične družbe in nepozabnega vzdušja.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštiljada pri Dolencu.
3: Oh, roštiljada in na oder. Na oder čudovite, velike roštiljade pri Dolencu bo stopila tudi ona, ki kamorkoli pride, prinese na smeh eno tako res sončno energijo.
1: Lepoto.
3: In...
1: Lepoto, predvsem lepoto.
3: Anja Belini, Anja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Anja, dobrodošla, si samska?
4: Tu me je pa že zadnjič vprašal.
1: Pa ja, pa se nekaj
4: ne spravljala. Vreko se ni zapolnil odgovor, ali pa je zdaj še enkrat vprašal. Enak kot na zadnje.
1: Se zdaj pa ti si mislila, ne?
3: Okej, nemo biti malo resni. Še manj kot 8 ur je zdaj Anja in prižgale se bodo luči največje roštiljade pri Dolencu. To bo res tak večer na odru, boste se zvrstili izjemni glasbeniki. Ne bo manjkalo smeha, dobre glasbe, poletne energije. Jaz grem letos prvič. Ti tudi?
4: Jaz tudi, evo.
3: A imaš kaj treme? Je to tvoj največji odr do zdaj?
4: Ja, jaz mislim, da je to največji odr do zdaj. In res se veselim. Nimam treme še. Bomo videli, pol tik
3: ko se približuje.
4: Ja, veš, tik pred tem, da stopiš na odr, ampak
1: pa akcija.
4: Mama je more biti.
3: Absolutno, zdrava trema.
4: Tako je.
3: Ampak ne morem, da te ne bi vprašala, kaj boš oblekla.
4: A kaj bom oblekla?
3: Ja.
1: Jaz pa vam nisem nek modni guru, ampak mene tudi zanima.
3: Dej, to je zdaj ženska debata.
4: Ja, veš, make-up že imam.
3: Prizura je fenomenalna.
4: Hvala. Oblek sem pa imela malo podobno zdaj tvoji. Rdeča bo. Lej, ostalo boš pa videla, Ana, zdaj, če ti detajle izdam, pol ne bo več zanimivo.
3: A imaš kako sliko, da mi jo pol pokažeš?
4: To ti pa pokažem,
3: yes. Okay.
1: Mam. Narjen. Jaz zdaj imamo, ko te gledamo, razmišljamo, veš, to danes pod odrom bo tam več tisoč glava mužica, ljudi, obožavalcev. Imaš ti svojega varnostnika?
4: Ne.
1: Ker če nimaš, jaz poznam glih enega.
4: A si to ti slučajno? A se mi ponujaš za varnostnika, ha?
3: Anja,
4: a sem napovedala prihodnost vidim.
1: Glej, nikoli ne veš. A veš, jaz sem zelo tak praktičen varnostnik. Multipraktičen. Pomagam, glede varnosti oblek. Od 5 za 5.
4: Vse? Od začetka do konca.
1: Od začetka do konca, če je treba, ne vem, vodo prinesti, če je treba kakšen koktejl, recimo, ko je že un koktejl, ful dobar.
4: Belini, Ana, da.
1: Ja, tako.
3: Meni se zdi, da tole diši po grehu.
1: Ne, po grehu glih ne, no.

0: danes zazvenil na odru roštiljade, tako da jaz predlagam zdaj, mi dva hajdi sva danes zjutraj že vadila, ne vem, če veš, sva ti že povedala
1: in
0: mogoče.
1: Grehe in ta novo.
2: Tako, in ta novo, obeznata.
0: Jaz predlagam, da se zdaj vsi skupaj malo
2: ogrejemo.
0: Ja, ogrejemo in malo zvadimo besedilo, da bomo čim bolj glasnejši danes na roštiljade.
2: Ok, zmenjeno.
0: Se strinjaš?
2: Jaz se strinjam.
0: Ladies and gentlemen, Ana Bellini in Grehi.

0: Roštiljada, Prdolincu.
1: Čudovita Anja Belini, ki je danes tudi v studiu, žarišno. Karkoli oblečeš si, čudovita.
2: Hvala, Heidi.
1: Drugač pa, Anja, tik pred tvojim največjim odrom in največjim nastopom do zdaj, na vročem odru Roštiljade, bo prvič v živo zazvenela tudi nova pesem. Zdaj po izjemni tvoji prvi pesmi, s kateri si stopila na sceno, Grehi, so bila pričakovanja za drugo seveda visoka, ampak to je še en nov hit, še ena izjemna pesem in pričakovanja je opravičila. Vse pohvale Reju, ekipi in pa seveda...

0: Zanimiva taka zgodba, veš?
1: Je zanimiva.
0: Moja sem malo to spremljala. Se je katera po izidu pesmi javila, te, mislim, te klicala in rekla, to smen, men govoriš, ali kaj? Ali?
1: Ja, ne še, ampak hvala, me to čaka, me mora malo skrbeti, ha? Pa se ne.
2: Veš, prmatija so nikoli ne veš.
0: Nikoli ne veš. V glavnem, jaz imam od zadnjič že, Anja, eno zadevo za razčistati.
1: No, devo.
0: Zadnjič, zdaj sem bil skoraj prepričan, da sem bliz temu, da dobim vlogo tvojemu videospotu, celo, če se spomniš, si obljubila, da ko bo audicija za nov videospot, da me boš poklicala, oziroma da bo to nekje pisal, da se jaz lahko prijavim, da bom dobil priložnost za igrati v tvojemu videospotu, ampak...
2: Se pa jaz tudi spomnim.
0: Potem pa, kako bi se temu reklo, nič, kje pa, kje, kaj se je zgodilo? A je taka konkurenca bila?
1: Lej, ne bom lagala, danes na poti do sem sem razmišljala o temu. Ampak, Matjas, nisi mi zadnjič dal svoje številke, zdaj kam naj te pokličem? Da ti rečem, a prideš ti v spod, drugeš pa te
0: vile. A je kdo posnel tole, ko je Anja rekla, da ko se pelje v avto, razmišlja o men?
2: Ne, da je, ne, da je kdo posnel, ampak to je slišala širna Slovenija.
1: Ja, ja.
0: To ti bomo vrteli na lup naslednjič, ko prideš.
1: Ok, v redu zmenjeno, tako da če v naslednjem spotu nisi, mi boš to zavrtel.
0: Ok, danes torej,

0: Na veliki oder, kjer bo ogromna, največja fešta in največja roštiljada. In katerega izvajalca boš tudi sama prišla tam poslušati, recimo iz prve vrste? Koga se najbolj veseliš od vseh izvajalcev, ki bojo stopili zraven tebe na odru?
1: Ja, vseh se veselim. Vseh se veselim, nobenega še zares ne poznam, tako v živo, se jih spremljam. Ampak,
2: če moraš za enega se odločiti.
1: Ja, če moram se sam za enega, potem se bom za Nino Donelli odločila. No, ko so edine ženske tam, pa po moje se bova kar malo podružile. Ha?
2: Ženske moramo skup držati.
1: Ja, moramo skup držati, da izberem kar njo potem.
0: Okay. Glede tistih oblek, ko ste se prej pogovarjali, jaz sem še eno vprašanje. Ali to oni spalni, ko ste se sprehajala po Ljubljano, to ne bo tazga, ali bo ta pa sam rdeča, kako ste pripomenili neko barvo?
1: Ja, ne, bo tista naslednjič, mogoče naslednjič, ali pa kar za take videe na Instagramu bo tista, za na odr pa ne vem, če za na odr pa raj kaj druga.
2: Si slišal, Matjas?
0: Sem slišal, sem spremljal. Kakšni so pa bili odzivi tistih ljudi, ko so se sprehajali mimo tebe? So se mislili, da se spala na šiht, ali kaj?
1: V redu odzivi so bili, mudilo se mi je, ja, očitno, na snemanje spota, pa se nisem imela časa preobleči. Zanimivo je bilo, ljudem je bilo ful zanimivo, valjda pogledajo.
2: Mislim, Anja Belini v pižami, pa kdo ne bo pogledal?
0: Valjda.
2: Ti bi, ne?
0: Valjda. Meni je žal, da ko so take zadeve nekje po centru Ljubljane, jaz nikoli potem v tem ne sprehajam.
1: Je manjkal.
0: Vsakič na robe. Zdaj ti bom dal telefonsko, prosim naslednji poklič.
1: Ok, zmenjeno.
0: Pa da sem naslednji video spot, roka pa je.
2: Ok, dosti zdaj dva. To. Zdaj je pa čas, da slišimo novo, svežo, vročo uživo. Na dlani. Dejmo, Anja.
0: Smo pripravljeni?
1: Pripravljeni.
0: Dejmo pridani, slišimo komad. Še enkrat samo. Dejmo aktualce povabati še enkrat, da se vidimo danes, kje?
1: Tako, danes se vidimo.
0: Tvoje vabilo bo najboljše že.
1: V redu. Potem pa vse gledalce in poslušalce lepo vabim na roštiljado. Upam, da se vidimo in da skupaj zažuramo na polno.
2: Karte, zadnje karte so še vedno na voljo na topevent.si, Petrol in Event Team ali pa kar na licu mesta na recepciji roštiljade.
0: Ok, zdaj pa gremo pogledati, kaj piše na dlani.

Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Zorica Konđenta da ispala to. Zar je voljec i grijeh? Če smo že pre grehih, a ne? Koji je en greh ili kar odšel?
1: Pride nov greh.
0: Ja. Ampak, kar je res, je res.
1: Res je.
0: Vreme imamo idealno za roštiljado, tako?
1: O, sem res, ja. Ej, kot naročeno, danes bo od 25 do 29 stopinj. To je direkt za en roštilj in za eno hladno pivo na roštiljadi. Jutri pa sprva jasno in potem popoldne malce oblačnosti. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne, potem jutri pa do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo precej jasno, lahko pa potem popoldne, predvsem v notranjosti, pričakujemo posamezne krajevne plohe in nevihte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: A da bo lepo vreme, kaže tako tudi trenutno kaj je na cestah. Začeli so se prvi petkovi zastoji proti Primorski na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo v Postojni. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabar komando zaradi prireditve zaprta danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Radar na stojalu ste opazili v Semiču pri trgovini smer industrijska cona, radar na regionalni cesti Vipava Ajdovščina pred Ajdovščino, pa še en radar v belem Volkswagenu v Rimskih Toplicah smer Celja. Če slučajno opazite še kakšno gnečo, kakšen radar, kje, dejte nam to povedati na 08013 02, drugače pa srečno pot.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Projekt Plaża na aktualu.
1: Oja.
2: Oja.
1: Kaj nas jura zdaj uživa na plaži po projektu Plaža.
2: Sukcenem razpolovljenem teleščku.
1: Ja. No, temu Juretu se lahko pridružite tudi vi, sicer mogoče ne glih tam, kje on.
2: Ja, tam ampak, ne, lahko se mu pridružite v projektu Plaža, ne pa sicer v Španiji.
1: Ja, v perfektni postavi, ker je produkt tega celega projekta. No, in vas bomo vprašali, kaj pomeni za vas tek?
2: Tek.
1: Ali tečete, zakaj? Ne. In ste se vsi potegovali za paket slim iz bombonov, okusni slim iz bombonov z glukomananom, ki ustvarjajo občutek sitosti in pred vsakim obrokom koka jure, dva bombončka, popa...
2: Velik vode.
1: Tri deci ali pol tri litra vode,
2: deci, mislim, odvisno na težo.
1: Človeka, ne?
2: Tako. In izmed vseh, ki ste odgovorili, kaj vam pomeni tek, smo izbrali enega srečnega nagrajenca, ki bo prejel, se pravi, paket fantastičnih slim iz bombonov. In danes je to Andreja, ki je napisala takole. Včasih sem tekla, zdaj raje veliko hodim s kuškom, teh pa bom prepustila mlajšim. Andreja, čestitke!
1: Čestitke, Andreja, slim iz paket.
2: Andreja je vaš. Zdaj pa res, če rabite še kak na svet, vprašajte našega Jureta, ker Jure točno ve, kako se stvari streže, se pravi, dva slim iz bombona pred obrokom, veliko vode, potem v bistvu zaužijemo manj hrane in to povzroča, da se kilogrami topijo. In to je to, kar si želimo.
1: In to ni še konc, ker v projektu Plaža mi projektiramo plažo še zmeri. In še naprej. Tako da, se vidimo, se slišmo.
2: Projektiramo plažo. Se vidimo, se slišmo.
0: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni.
3: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: acum. Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031 321 676.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen, in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
3: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
0: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
3: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
0: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
4: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Dron padel na stolpnico v romunskem mestu Galați. Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl skoraj vse predlagane podražitve. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galați na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov. 25-odstotni popust na izbrani izdelek. Ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4.
10: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
12: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
13: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
14: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
14: Te zanima še več? Isotour.

0: ritual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Maj rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb, na nas se lahko zanesete.
9: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zjutraj jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Regionalna cesta med Planino in Ravbar Komando je zaprta zaradi prireditve. Zapora velja od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Jutri bo na avstrijski strani Karavank zaradi protesta zaprta avtocesta na Tirolskem med 11. in 19. uro. Če načrtujete pot čez Avstrijo, priporočamo sprotno spremljanje stanja ali preložitev poti na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dekelt. Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni, petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem pregledom novic zadnjih 7 dni. Začenjamo statistično. Zasavska podjetja, 336 jih je bilo, so lani izvozila za 431 milijonov evrov blaga, kar je 1,9% oziroma 7,9 milijonov evrov več kot v letu 2024, kažejo podatki Zasavske gospodarske zbornice. Najpomembnejše izvozne države so bile Nemčija s 14,8% celotnega izvoza Zasavske regije, sledijo potem Italija, Francija, Hrvaška, Avstrija, Poljska, Združene države, Španija, Češka republika in Srbija. Med 10 največjimi izvoznimi državami v zadnjih 5 letih je izvoz blaga relativno najbolj porasel v Združene države Amerike, potem v Francijo, Srbijo in Avstrijo.

0: Pitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Poglejmo še podatke o uvoznikih. V Zasavju je bilo lani po podatkih Zasavske gospodarske zbornice 884 uvoznikov. 31 več kot leta 2024. Skupaj so uvozili za 307,5 milijonov evrov blaga, kar je dobrih 5% ali 14,9 milijonov evrov več kot v letu 2024. Največ blaga so uvozili iz Nemčije, 16,7%, sledijo pa potem Avstrija, Hrvaška, Italija, Srbija, Poljska, Češka republika, Francija in Kitajska. Med 10 največjimi uvoznimi državami v zadnjih 5 letih je uvoz blaga relativno najbolj porasel iz Kitajske, in to kar za 26,2% na leto. Sledi Francija, Avstrija in Hrvaška.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: V društvu prijateljev mladine Trbovlje tudi letos nadaljujejo dolgoletno tradicijo organiziranega počitniškega varstva otrok med poletnimi počitnicami. Varstvo bo potekalo vsak delovni dan od 1. julija do 31. augusta, saj želijo staršem omogočiti zanesljivo podporo pri usklajevanju službenih in družinskih obveznosti v času poletja. Ob začetku poletne sezone pa vabijo tudi vse animatorje počitniških varstev na usposabljanje Level Up Animator, ki bo potekalo prihodnji konec tedna, to je 6. in 7. junija. Usposabljanje je namenjeno pridobivanju novih znanj, izmenjavi izkušenj ter pripravi animatorjev na kakovostno, odgovorno in ustvarjalno delo z otroki med poletnimi počitnicami.

0: Čuvamo za Zasavje.
1: Trbovski spektar u Hrastniku oddaja u najem dvije stanovanje za prosto oblikovano najemnino. Na logu 28B je prosto nekaj več kot 44 kvadratnih metrov veliko popolnoma obnovljeno enosobno stanovanje. Mesečna najemnina znaša 343,36 evra. Na trgu Franca Kozara 14A pa oddajajo dvosobno 62 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki so ga delno obnovili. Najemnina za to stanovanje znaša 398,76 evrov. Glede na to, da gre za prosto oblikovanje najemnini, morajo zainteresirani ob prijavi plačati znesek 100 evrov za resnost vloge. Pred vselitvijo pa mora izbrani najemnik plačati še varščino v višini 6 mesečnih najemnin. Rok za oddajo vlog je 18. juni. No in še ena novica iz Spektra, da pa se tiče neprofitnih stanovanj. Sporočili so, da so ta mesec neprofitno najemnino uskladili z veljavno vrednostjo točke, ki zdaj znaša 3,82 evra, to pa je 10 centov več, kot je znašala do sedaj.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov dekelc.
1: Rdeči križ Hrastnik od 1. junija, torej od prihodnjega ponedeljka dalje, viškov hrane ne bo več delil na sedežu, temveč na terenu, da bodo pomoč še bolj približali ljudem. Tako bodo ob torkih viške hrane delili ob 9. dopoldne pred športnim društvom Partizan, ob sredah 15 minut čez 9. uro v Podkraju pred gasilskim domom, ob četrtkih ob 9. dopoldne na parkirišču pred komunalo, ob petkih bodo viške hrane delili na dveh lokacijah, in sicer dopoldne 15 minut čez 9. uro za kulturnim domom na dolu pri Hrastniku in zvečer ob 9. v naselju Zasavo. Ob sobotah bodo viške hrane delili zvečer, in sicer ob 9. pri blokih nad Jagodo.

0: petkov dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
4: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: Avto, pralica, avto, line. Spet je na novo piko. Avto, pralica, avto, line.
7: Novo v Trbovljah.
8: Avtopralnica Autoline.
7: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
8: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
9: Pa kaj češ lepšega?
10: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zjutraj jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Pozdravljamo vas s prometnimi informacijami. Regionalna cesta med Planino in Rauber Komando je zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Jutri med 11. in 19. uro bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest in cesta bo zaprta. Če načrtujete pot čez Karavanke, priporočamo, da spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot preložite na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kum časti.
1: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvoro, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni, kumovke in kumovci, dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Tetovaže danes vidimo skoraj povsod. Na športnikih, glasbenikih, zdravnikih, učiteljih in celo politikih. Kljub temu pa še vedno obstaja stereotip, da so tetovirani ljudje manj resni, manj izobraženi ali celo nevarni. Takšno razmišljanje je pogosto napačno in temelji predvsem na predsodkih iz preteklosti. Stereotip se je začel razvijati predvsem v 20. stoletju, saj so bile tetovaže dolgo povezane z mornarji, zaporniki, motorističnimi skupinami in kriminalnimi združbami. Zaradi filmov in medijev so ljudje dobili občutek, da tetovaže pomenijo uporništvo ali agresivnost. Veliko negativnih podob so ustvarili tudi hollywoodski filmi, kjer imajo tetovaže pogosto tudi kriminalci, medtem ko so pozitivni liki brez njih. Tako se je skozi čas ustvarila povezava med videzom in značajem človeka. Danes pa je družba precej drugačna. Tetovaže so postale oblika umetnosti, izražanja osebnosti ali spomina na pomembne dogodke. Veliko ljudi si tetovira datume rojstva otrok, pomembne misli ali simbole, ki imajo zanje poseben pomen. Tetovaža zato ne pomeni ničesar o tem, ali je človek dober, pošten ali sposoben. Na internetu lahko najdemo veliko primerov uspešnih ljudi s tetovažami. Znani športniki, kot je na primer David Beckham, imajo veliko tetovaž, pa jih ljudje kljub temu spoštujejo zaradi njihovega dela in uspehov. Tudi številni zdravniki, podjetniki in umetniki danes odkrito govorijo o tem, da imajo tetovaže, vendar jih to ne ovira pri karieri. Nekatera podjetja so včasih prepovedala vidne tetovaže, danes pa postajajo pravila bolj sproščena, saj delodajalci razumejo, da videz ne določa človekove sposobnosti. Stereotipi o tetoviranih ljudeh se soočamo predvsem tako, da ljudi ne sodimo po videzu. Pomembno je, da človeka spoznamo po njegovem vedenju, odnosu in dejanjih, ne pa po tem, kako izgleda. Veliko ljudi se proti stereotipom bori tudi tako, da odkrito govori o svojih izkušnjah in pokaže, da so tetovaže le del njihove osebnosti, ne pa dokaz slabega značaja. Tetovaže same po sebi ne povedo ničesar o človeku. So le način izražanja, ki ga ima vsak pravico izbrati sam. Rubriko Brez okvirjev smo pripeljali do konca. Anja Brečko in Rok Zupan pa vas lepo vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Dron padel na stolpnico v romunskem mestu Galaci. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.

0: časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: 3xdvojniv.zpms.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in dokdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi je danes revija Zvezde na svet24.si, pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zjutraj jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: letni časi.
1: Smo v zadnjem tednu meteorološke pomladi, temperature so povsem poletne, nadpovprečne temperature pa se bodo, kot pravijo na Agenciji za okolje, nadaljevale tudi junija. Temperaturam pa prilagodimo tudi čas dela na našem vrtu. Tega dela torej pa v teh mesecih nikoli ne zmanjka. Ta čas lahko že nabiramo cvetje in zelišča. Tudi akacija je še v cvetu, nekaj besedi bomo namenili v prvem delu oddaje. Nizki fižol vrščamo med zelo nezahtevne zelenjadnice, ki ne potrebuje prav posebne nege na vrtu. Običajno ga sejemo za rastlinami z globokimi koreninami, to so predvsem korenčnice. Slabo bo uspeval, če bodo pred njim na isti gredici rasle čebulnice, česen, por, šalotka ali čebula. Nizek fižol je tudi odličen sosed zelja, cvetače ali ohrota. Tudi o tem v nadaljevanju.

0: Živimo z naravo.
1: Čebelarska zveza o svoji napovedi medenja piše, da je akacija v večjem delu države zaključila s cvetenjem. Tule pri nas v Zasavju še kar cveti in vsake toliko srečam koga, ki jo nese domov dober šop, spet drugega, ki jo ima večjo količino. Je pač tako, da si jo bo kdo privoščil le ocvrto, drugi jo bo sušil za čaj. Akacija, tudi trnovo drevo, je rod mimozovk, del družine metuljnic, ki uspeva predvsem na tropskih in subtropskih predeljih Avstralije. V širšem pomenu je razširjena tudi otopljena.

katerimi okoli 960 vrst domačih v Avstraliji. Novejša klasifikacija je vrste razdelila v 5 rodov. Pri nas v Sloveniji nabiramo navadno robinjo. Pravijo ji tudi neprava akacija, ki lahko zraste do okoli 25 metrov visoko. Lubje je močno razpokano in je rjavkasto sive barve. Njena krošnja je okrogla in sestavljena iz vej, ki so polne dolgih trnjev. Listi akacije so svetlo zeleni in pirnato deljeni na manjše listke, teh je od 7 do 20. Akacija cveti v času od maja do junija, njeni cvetovi pa so združeni v velika socvetja grozdne oblike. Ker so cvetovi polni medu in imajo močan upojen vonj, privabljajo različne žuželke, tudi čebele. Zdravilne učinkovine v cvetovih akacije so sladkor, organske kisline, eterična olja, glikozidi in flavonoidi. Tudi v drevesni skori, lubju, je nekaj zdravilnih učinkovin, predvsem tanini in čreslovine ter eterična olja. Čaj iz cvetov akacije je v ljudskem zdravilstvu cenjen kot blažilo za lajšanje želočnih in prebavnih težav pri prehladnih obolenjih, deluje protivnetno, pomaga zoper omejišja, spomirja, prinaša miren in trden spanec, pomirja žilčni sistem, pomaga pri težavah s kožo, obkladek iz akacije pomaga tudi pri pikih žuželk, predvsem preprečuje oteklino. Cvetove pa lahko tudi preprosto pojemo. Dodamo jih v preprosto maso za palačinke, šmorn ali vaflje. No, še bolj pogoste so ocvrte. Gre za jed, ki ni povezana le z okusom, ampak tudi spomini na otroštvo, na naše stare mame in prve tople pomladne dni. V zdravilne in prehranjevalne namene uporabljamo zgolj cvetove, ki jih nabiramo od maja do konca junija ter jih prepoznamo po belih grozdastih socvetjih, okoli katerih navadno slišimo rojenje čebel, ki jih akacija privablja svojim sladkobnim vonjem. Pri nabiranju zmeraj pazimo, da ne nabiramo listja in lubja, saj je tako eno kot drugo strupeno. Previdni bodimo tudi pri nabiranju cvetov, saj jih marsikdo lahko zamenja s cvetovi na gnoja, ta pa je v celoti strupen. No, cvetovi negnoja so povsem rumene barve, akacija pa je smetanasto bela. Pa si jo privoščite danes.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Številni nizek fižol zavračajo zaradi prepričanja, da je zastročje dober le visok, a je to daleč od resnice. Nizek fižol se od visokega bistveno razlikuje le po višini in po zgodnosti. Hitro zacveti, večinoma po kakih 50 dneh, nekatere sorte pa celo prej. Cvetenje visokega fižola pa nastopi šele, ko se dan skrajša na 14 ur in manj. A ste ga že dali v zemljo? Če ga še niste, bo mogoče prav prišlo nekaj nasvetov stroke. Pred setvijo ga namočimo v topov kamilični čaj. Naše stare mame so ga celo kar v vodo. Tako mu prihranimo nekaj dni, ko predvsem išče vodo. Hitro vznik je pogoj, da bo na rastlinah veliko cvetje čim prej. Fižolu zelo koristi osipavanje, saj s tem dosežemo boljše pogoje za razvoj koristnih bakterij na koreninah. Zato naj bo med vrstami dovolj prostora oziroma dovolj zemlje, da ga bomo lahko osipali. Razdalja med vrstami naj bo od 40 do 70 cm. No, med vrste lahko posadite sadike solate ali nadzemne kolerabice, saj bodo te vrtnine dozorele prej, kot boste potrebovali zemljo za osipavanje. V vrsti ga sadite na 10 do 20 cm razdalje. Pri večji medvrstni razdalji so lahko rastline v vrsti bliže skupaj, pri manjši morajo biti pa bolj narazen. Nizek fižol namreč sejemo v vrste, ne v kupčke. Na lažji zemlji ga sadimo od 5 do 7 cm globoko, na težji od 3 do 4. Prav tako bo hvaležen za zastiranje tal. Najboljša je tanka zastirka s pokošene zelenice. V začetku vegetacije pa moramo biti pozorni na napade uši. Ko opazite mravlje na rastlinah, poiščite ustrezne naravne pripravke proti ušem. Stroke pobirajte sproti, a nikakor v jutranjem času, če je na rastlinah rosa. S tem namreč lahko okužite cel nasad. Če bo na rastlinah preveč strokov, bo ta nehala cveteti. Nizek fižol običajno sejemo za rastlinami z globokimi koreninami. To so predvsem korenčnice. Slabo pa bo uspeval, če bodo pred njim na isti gredici rasle čebulnice, česen, por, šalotka ali čebula. Nizek fižol je odličen sosed zelja, cvetače ali ohrota. Če rastlina fižola porumeni, tla takoj prerahljajmo oziroma prekoplimo. Nizek stročji fižol lahko sedimo še enkrat, v drugi polovici avgusta vse do 1. septembra. Na to setev mnogi vrtičkari pogosto pozabijo, zato si kar to zapišite.

0: Poslušate oddajo Letni časi.
1: Rastline so ključne za življenje na zemlji. Ne zagotavljajo nam le kisika in hrane, temveč predstavljajo tudi osnovo za številne materiale in izdelke, kot so les, papir, tekstil in farmacevtski pripravki. So namreč edini organizmi, ki lahko sončno energijo pretvarjajo v kemično energijo. Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanost o rastlinah vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni dan očarljivih rastlin. V Sloveniji ga zaradi lažnega načrtovanja dejavnosti dogodkov obeležujemo vsako leto. Cilj dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo neprehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave. Osrednji dogodek dneva očarljivih rastlin 2026 je potekal v sredo v biološkem središču. Na dogodku so se obiskovalci lahko udeležili 34 interaktivnih delavnic, na kateri so se preko aktivne udeležbe seznanili z različnimi vidiki pomena rastlin in znanosti o rastlinah. Dopoldanski program je bil namenjen šolam. Mladi so med drugim pod mikroskopom odkrivali notranji svet rastlin, spoznavali, kako rastline širijo svoja semena, se preizkušali v prepoznavanju rastlin po vonju ter odkrivali, kako se rastline prilagajajo okolju in branijo pred škodljivci. Dan očarljivih rastlin je bil tudi eden izmed dogodkov v sklopu praznovanja tedna gozdov, ki se tudi počasi zaključuje, poteka pa letos pod geslom Manj smot, več znanja o gozdu in spoštovanja. S tem pa tudi zaključujemo zadnje majske letne čase. Hvala, ker ste bili v naši družbi, se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beraus.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
4: Avto, pralica, avto, line. Spedenamo v piko. Avto, pralica, avto, line.
5: Novo v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
5: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
6: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
4: Avtopralnica Autoline.
7: Pa kaj češ lepšega?
8: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana pihčančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
9: Posluš, je tvoja še tako vroča?
10: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
11: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
12: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko pomembno vpliva na promet, tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot prestavite na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Duh nokšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141303070 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nokšiht. Morda boste prav vi uživali na naš račun.
0: Anduht Nokšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Na računih upokojencev bodo še za 1% višje pokojnine. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 evrov. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
11: Od

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Anduh Nokših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
3: V petek od 19. ure Orlek.
2: In mi dva.
4: Čista jeba.
2: Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
7: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
8: Hvala.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Dobrodošli v petkovi, že skoraj poletni ediciji oddaje Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Šolsko leto se počasi, ampak zelo zanesljivo premika proti zadnjim tednom. Počitnice so že skoraj za vogalom, glave so že malce na morju, v hribih, na igriščih in pri vseh tistih načrtih, ki so med letom čakali na svoj trenutek. A preden popolnoma prestavimo v poletni ritem, se bomo danes ustavili še pri mladih, ki dokazujejo, da so lahko izkušnje, poznanstva in nova znanja tudi med počitnicami ali tik pred njimi nekaj zelo dragocenega. Danes bomo govorili o evropskih prostovoljcih, ki so trenutno v Trbovljah, o ESC projektih, o tem, kako mladi iz tujine pridejo v naše kraje in kaj lahko takšna izkušnja prinese tudi mladim iz Zasavja. Potem pa še preverimo, kaj se dogaja v mladinskih centrih v Trbovljah in Hrastniku. Še prej pa nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi je prostovoljec in hkrati tudi eden rednih obiskovalcev Mladinskega centra v Trbovljah, Nec. Kako se torej počutiš v Mladinskem centru? Bi sam tudi priporočil kakšne aktivnosti drugim mladim ali pa vključitev v kakšne posebne projekte?
2: Ja, jaz se vzumem, še to je res dobro počutim, predvsem zato, ker je vzdušje zelo sproščen in sprejemajoč. Zelo hitro dobiš občutek, da si del neke skupnosti in da lahko sodeluješ pri različnih aktivnostih, ne glede na to, kakaj izkušnje imaš odprej. Kar mi je ful fajn je tudi to, da so dostikrat tukaj prostovoljci in mladi, ki so odprti in pripravljeni pomagati. Z večino se zelo dobro razumem in mislim, da bomo tudi v prihodnje še sodelovali pri različnih dogodkih in aktivnostih. Sam sem bil tukaj najprej preko socialne aktivacije, zdaj pa še vedno rad pridem na dogodke, na open club in druge aktivnosti, ki mi je okolje res prijeten.

0: Da se naučiš, dobiš neke delovne izkušnje, spoznaš ful novih ljudi, pa tudi malo bolj sam sebe. Pa fajn je občutek, ker si lahko na nek način v pomoč skupnosti in delaš nekaj pozitivnega.
1: No, v nadaljevanju se nam pridruži še mladinska delovka Venesa, trenutno v Trbovljah namreč gostijo ESC prostovoljce iz tujine, ki so tu na prav posebnem enomesečnem projektu.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: V naši družbi je Venesa, mladinska delavka v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. V ZMŠT gostite SC prostovoljce na posebnem enomesečnem projektu. Najprej, odkot prihajajo?
2: Prostovoljci skupinske mobilnosti v okviru Evropske solidarnostne enote prihajajo iz Španije, Francije, Italije in Slovenije.
1: Na kakšnem projektu pa sodelujejo pri vas in kaj v tem mesecu konkretno počnejo? Kje se lahko torej mladi iz Trbovelj srečajo z njimi ali pa se vključijo v njihove aktivnosti?
2: V Trbovljah sodelujejo na projektu Pomlad v mestu, skozi katerega svojimi idejami in energijo ustvarjajo različne lokalne dogodke in aktivnosti. Priključujejo se že k obstoječim dogodkom, kot so Dan družin, Jamatlon, kolesarski spon na Kum, imeli bodo tudi dopoldanski program na Nohšihtu ter festival Rdeči revirji. Poleg tega pa bodo skupaj z mladimi oživeli steno na bazenu in jo kreativno popestrili, s čimer bodo v mestu postili prav poseben pečat.
1: V nadaljevanju pa še preverimo, kako lahko tudi sami pridete v stik s prostovoljci, ki prihajajo z vseh koncev Evrope.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi je mladinska delavka Venesa, v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje gostite skupino ESC prostovoljcev. Torej, Venesa, kako lahko pridemo v stik s prostovoljci, ki so v Trbovljah na enomesečnem projektu? Kako se lahko tudi ostali mladi sami vključijo na prostovoljske aktivnosti?
2: Mladi so v ZMŠT vedno dobrodošli. Vabimo jih, da spremljajo naše objave in se pridružijo aktivnostim, ki jih pripravljajo prostovoljci. Ti se res veselijo družbe, novih poznanstev in skupnega ustvarjanja. Prostovoljci pravijo, da v Trboljah, da se počutijo res odlično. Pozitivno jih preseneča predvsem to, kako zeleno je mesto, obenem pa poudarjajo tudi prijaznost ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati. V ZMŠT spodbujamo mlade k vključevanju v prostovoljske aktivnosti, tako skupinske kot individualne. Z veseljem odgovorimo na vsa vprašanja, svetujemo in pomagamo pri vključevanju. Mladi nas morajo le pocukati za rokav.
1: To je bil prvi del današnje oddaje Utrip mladosti. Spoznali smo, kaj v Trboljah počnejo evropski prostovoljci, kot prihajajo, kako se vključujejo v lokalno okolje in zakaj so takšni projekti lahko odlična priložnost tudi za mlade iz naših krajev. Morda se komu zdi, da je prostovoljstvo v tujini nekaj zelo oddaljenega, zapletenega ali namenjenega samo najbolj pogumnim. Ampak, kot smo slišali, se vse začne precej preprosto, z zanimanjem, z vprašanjem in z odločitvijo, da bi radi poskusili nekaj novega. In mogoče je prav obdobje pred počitnicami pravi čas, da kdo od mladih začne razmišljati tudi o kakšni takšni izkušnji.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V drugem delu današnje oddaje pa gremo še na teren. Ostali bomo v centru mladinskega dogajanja. Šli bomo tako v mladinski center v Hrastnik, kot v Trbovlje in tam z mladinskimi delavci preverili, kakšno dogajanje pripravljajo pri njih v prihajajočih dneh. Še prej pa pol ure glasbe.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com.
2: Avto pralica Autoline. Spedenano v piko. Avto pralica Autoline.
0: Novo v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
0: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
3: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
2: Avtopralnica Autoline.
4: Pa kaj češ lepšega?
0: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
5: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
10: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
11: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
9: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
10: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
9: Fejst bo.
10: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
10: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
13: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Anduh in Novših bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduh ali Novših. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Anduh Novših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Acum 24. 24. Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarević in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Občina Hrastnik dobila gradbeno dovoljenje za lokalno cesto na Dolu. Rdeči križ Trbovlje bo tudi letos pomagal staršem pri nakupu šolskih potrebščin. Popoldne bo pretežno jasno. Občina Hrastnik je prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku, kar pomeni, da je dokumentacija za pričetek gradnje lokalne in državne ceste zaključena. Občina Hrastnik bo v prihodnjem tednu objavila javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo lokalne ceste. Trasa novogradnje bo potekala od športne dvorane Dolanka mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Občina Hrastnik bo v prihodnjih dneh nad pokopališčem pričela tudi z izgradnjo opornega zidu, ki je del ureditve izgradnje državne ceste. S tem pa so izpolnjeni vsi pogoji, da tudi pristojna državna direkcija za ceste začne postopek za izbor izvajalca za gradnjo državne ceste. Še slab mesec dni je do zaključka tekočega šolskega leta, a nekateri so z mislimi že pri prihodnjem. Na območnem združenju Rdečega križa Trbovlje vsako leto staršem osnovnošolcev pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Pri sekretarki Mateji Leskovšek smo preverili, kako je s tem letos.
2: Tudi letos bomo razdeljevali bone za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, in sicer že od ponedeljka naprej. Od ponedeljka naprej pa do 20. junija, torej zbiramo prijave za to, da bomo potem lahko preračunali, kolikšna bo vrednost bonov, ki bomo razdeljevali tam po 22. juniju. Tako da starši, ki imajo osnovnošolce in težje kupijo šolske potrebščine, naj se oglasijo pri nas, lahko osebno, lahko po telefonu, lahko preko e-pošte in nam povedo, da bi želeli pomoč. Potem pa bomo po 22. te bone tudi razdeljevali.
1: Vrednost bonov bo znana takrat, ko bo znano tudi število. Koliko pa je bila vrednost lani?
2: Ja, lansko leto smo razdelili skupaj za približno 5000 evrov bonov, in sicer dve vrednosti, 50 in 80 evrov. 50 evrov za učence od 1. do 4. razreda in 80 za učence od 5. do 9. razreda.
1: Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja občine Šmartno pri Litiji poziva zainteresirano javnost, da do 10. junija predlaga kandidate za člane občinske volilne komisije. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki se imenujajo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov občini ter samih občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za obdobje 4 let.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami do 27 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo 14 stopinj, najviše dnevne do 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Actual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezio taping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
9: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
10: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
10: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
12: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
11: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
12: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
13: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
14: Pozdravljeni. Regionalna cesta med Planino in Rauberkomando je zaprta zaradi gorsko-hitrostne dirke. In sicer od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot preložite na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Utrip mladosti. V prvem delu smo govorili o ESC prostovoljcih, ki jih v teh dneh gostijo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Slišali smo, odkot prihajajo, kaj počnejo in kako se lahko tudi mladi iz našega okolja podajo na podobno izkušnjo v tujino. Zdaj pa ostajamo v Zasavju in preverjamo, kaj se v teh dneh dogaja v mladinskih centrih. Konec maja ima vedno poseben občutek. Pouk se še ni končal, ocene še niso čisto pod streho, počitnice pa so že dovolj blizu. Prav zato so mladinski centri v tem času še posebej pomembni, ker mladim ponujajo prostor za druženje, ustvarjanje, pogovor, pomoč, ideje in tudi kakšen dober razlog, da ne ostanejo samo doma pred zaslonom. Najprej gremo v Trbovlje, kjer bomo govorili z mladinskim delavcem Kevinom, še prej pa nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Trbovljah v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, v naši družbi pa je mladinski delavec Kevin. Kevin, tudi v tem tednu pripravljate pester nabor aktivnosti, kot slišim.
2: Živjo, maj se bliža proti koncu, kaj kmalo pa bo tu poletje in še več aktivnosti na proste. Danes in v soboto, na dan Anduhta in Nohšihta, kavana ZMŠ-to obratuje do 2. ure zjutraj. V nedeljo, 31. maja, se v kavani ZMŠ-te odvija kino kavarna. Tokrat se bo predvajala znanstvena fantastika, film pa se prične v klubu ZMŠ-te ob 18. uri. Vstop je prost, vljudno vabljeni. V torek, 2. junija, pa se Open Club seli na bazen. Tokrat bodo naši prostovoljci iz Italije, Španije ter Francije in vi, ki se nam pridružite, pripravili in popestrili izgled bazena za to sezono. V četrtek pa se klub ZMŠ-te od 16. do 17. ure prelevi v karierno svetovalnico. Če si na razpotju, kam in kako naprej, pridi v klub ZMŠ-te na posvet. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa sledi tekom tedna na naših družbenih omrežjih ter nove spletni strani. Ekipa ZMŠ-te vam želi vse dobro.
1: V nadaljevanju pa gremo še v Mladinski center Hrastnik. Ostanite blizu.

0: a moje sive kle.
1: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
2: V Mladinskem centru Hrastnik pa vas v prihajajočih dneh čaka živahen utrip, začenja se že danes. Mladi se lahko vsak dan od 29. maja pa do 5. junija dopoldne pridružite delavnici AI Crypto, kjer boste spoznavali svet umetne inteligence, novih tehnologij in digitalnih orodij. Delavnica poteka med 9:30 in 11:30, namenjena pa je vsem, ki jih zanima prihodnost tehnologije in ki si želijo svoje ideje razvijati v ustvarjalnem okolju Mladinskega centra. Konec tedna pa bo Hrastnik dodatno zaživel še s festivalom Rdeči reviri, ki med 29. in 31. majem v Zasavje prinašajo ulično umetnost, sodobni cirkus, ples, glasbo, razstave in številne ustvarjalne dogodke. V petek, soboto in nedeljo se bodo torej po mestu zvrstile predstave, performansi, delavnice in koncerti, ki dokazujejo, da je Hrastnik lahko pravo središče kulture in mladinske energije. Mladi bodo lahko raziskovali različne umetniške izraze, se udeležili cirkuških in plesnih delavnic ali pa preprosto uživali v pestrem festivalskem dogajanju. Po festivalskem vikendu se program v Mladinskem centru Hrastnik nadaljuje v bolj umirjenem ritmu, a z enako ustvarjalno energijo. Kot smo že omenili, do 5. junija vsak dan poteka še dopoldanska delavnica AI Crypto, popodnevi pa so kot vedno namenjeni druženju, igri, ustvarjanju in snovanju novih idej.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: To je bila oddaja Utrip mladosti. V prvem delu smo se ostavili pri evropskih prostovoljcih, ki jih v teh dneh gostijo v Trbovljah in spoznali, kako lahko takšni projekti povežejo mlade iz različnih držav, kultur in okolij. V drugem delu pa smo preverili še dogajanje v Trbovljah in Hrastniku, kjer mladinski centri tudi ob koncu šolskega leta ostajajo prostor idej, druženja in novih priložnosti. Počitnice se bližajo, ampak to ne pomeni, da se mora življenje mladih ustaviti. Ravno nasprotno. Včasih se najboljše zgodbe začnejo takrat, ko je urnik malo bolj sproščen, ko je več časa za prijatelje, za nova poznanstva, za delavnice, dogodke, prostovoljstvo ali pa preprosto za to, da mladi najdejo prostor, kjer so lahko točno to, kar so.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: Današnjo oddajo Utrip mladosti sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami. Do prihodnjič ostanite radovedni, pogumni in odprti za vse nove izkušnje.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
8: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
7: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
8: Več na zlu.si in Facebooku.
7: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
9: Pazi, pazi, pazi!
10: Kaj boš pa zdaj?
11: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
12: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in dokdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Stanje na cestah mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kum časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. Združeni narodi pozivajo k ukrepom za zaščito otrok na spletu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanje. Rovinj po poročanju lokalnih medijev namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo dveletnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
3: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
3: Ter Firmci.
7: Bejme pa hajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? isotour.si.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: časti.
1: Duhtnokšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141303070 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nokšiht. Morda boste prav vi uživali na naš račun.
0: Anduht Nokšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
0: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
5: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
0: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
5: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
0: Zabava in druženje počutno. Torom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Prometna nesreča je zaprla cesto Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Obvoza trenutno ni. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naj kum.
1: Zdravo, gremo v naslednjih minutah z presežki za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so tudi besede, pomisleki, sploh ko gledamo v prihodnost. Mitja Tatarević in Nena Lužar se zavedava, da je uporaba umetne inteligence priročna, a vseeno prav pride lastna pamet. Kje je hitro lahko meja zabrisana, kje nas lahko malo nese, če se preveč zanašamo na virtualno pomoč? To slišite v nadaljevanju, ko bomo šli čez najbolj pogoste pomisleke glede umetne inteligence.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najbolj pogosti pomisleki glede umetne inteligence nas zanimajo danes. Je recimo klepetalni robot res zanesljiv sogovornik in je vse, kar napiše, kar najde, tudi res? Aplikacije umetne inteligence se nagibajo k temu, da se prilizujejo uporabnikom in pretirano pritrjujejo njihovim dejanjem. To ugotavlja raziskava, ki so jo v reviji Science objavili raziskovalci iz dveh ameriških univerz. Opozarjajo, da bi lahko laskavi odzivi klepetalnih robotov okrepili škodljiva prepričanja in zaostrili konflikte. Analizirali so 11 vodilnih jezikovnih modelov umetne inteligence in izkazalo se je, da so klepetalni roboti ravnanje uporabnikov v povprečju pritrdili v 49% primerov, bolj pogosto, kot bi to naredili ljudje. Strinjali so se tudi v primerih, ki so vključevali poročila o prevarah, nezakonitih dejavnostih ali čustveni škodi. Zato so raziskovalci tehnološka podjetja pozvali k novim smernicam, ki bi prepoznale in regulirale socialno prilizovanje kot škodljivo kategorijo umetne inteligenci. O najbolj pogostih pomislekih glede umetne inteligence spet čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj pogostih pomislekih glede umetne inteligence govorimo danes. Klepetalni roboti se radi prilizujejo, dajejo prav sogovorniku, to je že ugotovljeno. Kar je hitro, lahko problem. Tudi napačne ideje, odločitve, mnenja lahko obveljajo za pravilne ali dobre. A eno je pogovor o vsakdanjih odločitvah, o načrtu dopusta, o seminarski. Pri zdravju pa ne bi smelo biti tako, a se dogaja. Klepetalni roboti z umetno inteligenco pogosto podajajo netočne in nepopolne zdravstvene nasvete, opozarjajo strokovnjaki. Raziskava, objavljena v spletni reviji BMJ Open, je pokazala, da je bila polovica informacij, podanih na 50 vprašanj glede medicine, problematičnih in da so bile za netočne informacije krive vse vrste umetne inteligence. Klepetalniki so se najbolje izkazali na področju vprašanj o cepivih in raku, najslabše pri vprašanjih o matičnih celicah, športni uspešnosti in prehrani. Strokovnjaki opozarjajo, da vključevanje klepetalnih robotov z umetno inteligenco v medicino zahteva skrben nadzor, še posebej, ker nimajo licence za dajanje zdravniških nasvetov in morebiti nimajo dostopa do najnovejšega medicinskega znanja. Kmalu še kaj o najbolj pogostih pomislekih glede umetne inteligence.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri najbolj pogostih pomislekih glede umetne inteligence. To, da klepetalnik mimo grede napiše vse, kar bi nam vzelo kar nekaj časa in raziskovanja, je zelo priročno. A avtori se s tem ne strinjajo. Svoj podpis knjigi z naslovom Don't steal this book, ne kradite knjige, v kateri je edina vsebina seznam njihovih imen, je prispevalo približno 10,000 pisateljev. Izvode knjige so delili obiskovalcem na londonskem knjižnem sejmu. Umetna inteligenca za razvoj orodij, kot so klepetalni roboti in generatorji slik, zahteva ogromne količine podatkov, vključno z deli zaščitenimi z avtorskimi pravicami, pridobljenimi iz odprtega spleta, kar je povzročilo zaskrbljenost med ustvarjalnimi strokovnjaki in podjetji po vsem svetu, ter sprožilo tožbe na obeh stranih Atlantika. Kmalu po prazni knjigi, predstavljeni na londonskem knjižnem sejmu, je francoska platforma za pretočno predvajanje glasbe Deezer razkrila, da je 44% vseh skladb, ki so bile na novo naložene na njeno platformo, v celoti ustvarjenih z umetno inteligenco. V nadaljevanju sledi še nekaj najbolj pogostih pomislekov glede umetne inteligence.

0: Poslušate oddajo Najkum.
1: O najbolj pogostih pomislekih glede umetne inteligence smo govorili danes. Kaj lažjega, kot za kakšno pomoč vprašati klepetalnega robota, ki vedno najde odgovor. A nas kmalo tudi dovolj spozna, da ve, kako se naj pogovarja z nami, kaj želimo od njega. Kar pogosto pripelje do tega, kar so strokovnjaki že opozarjali, a tudi najnovejše verzije umetne inteligence na to še niso imune. Prilizovanje in halucinacije, malo po svoje, malo po želji sogovornika. Mite Tatarević in Nena Lužar bi tu spomnila na zdravo pamet, na malo presoje, kaj tehnika dela po naših željah in kaj je res. Že to, da recimo na isto vprašanje lahko vsak klepetalnik odgovori malo drugače, je znak, da je od ljudi prevzel potrebo po pohvali in sprejetosti. Ker pa smo govorili o najbolj pogostih pomislekih glede umetne inteligence, pa le to. A je res mogoče, da na skoraj vse, kar rečemo oziroma v tem primeru zapišemo, dobimo odgovor odlično razmišljanje, odlična pripomba, odlična ideja? Odlično bo le to, da kaj še preverimo, ker je na koncu tehnika toliko uporabna, kot je pameten tisti, ki da navodila.

0: Poslušali ste oddajo Najkum. Radio Aktual Kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Etisi Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
7: Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
8: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
7: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
8: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohših, 2026.
8: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski na voznem pasu. Zaprta je cesta med Dravogradom in Radjami ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalni cesti Trbovnje Sveta Ana. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nohih 2026.
1: Danes zvečer se bomo zbrali na ulici 1. junija v Trbovljah, kjer se bo odvil Anduht, jutri pa še Nohšiht. In ta teden smo vas povabili, da nam na 0431 30 30 70 ali pod objavo na naši Facebook strani zapišete, s kom boste odšli na najboljšo zabavo ob začetku poletja. Na Facebooku je imela največ sreče Anita. Med vsemi prispelimi odgovori na 0431 30 30 70 pa je imela največ sreče Anja, ki bo kum, kot smo dejali, častil rundo. Anja, živjo.
2: Bravo.
1: Iskrene čestitke, Anja. Vaši družbi bo kum častil rundo.
2: O, super. Pa je zelo presenečenje.
1: Iskrene čestitke, Anja. S kom se boste odpravili na Anduht Nohših 2026?
2: Prijatelji, tako da bomo vnovči.
1: Odlično. Iskrene čestitke. Ostanite na zvezi, da vzameva podatke in se vidimo.
2: Hvala, hvala. Adio.
1: Tako, Anja bo tokrat uživala na naš račun. Iskrene čestitke še enkrat, Anja, in pa povabilo vsem vam, dragi poslušalci, da se nam danes in jutri pridružite na ulici 1. junija v Trbovljah na Anduhtu, kjer nas bodo zabavali Orleki, Midva, Aktualova galama in na to še v soboto. Začnemo že do poldan, zjutraj najprej Tinkara Fortuna in tudi predstava za najmlajše Pika Nogavička in Gusar Val, ter na to zvečer Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico in pa Ping Pong Band. Tega ne smete zamuditi. Se vidimo danes in jutri na ulici 1. junija v Trbovljah.
0: Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Topovo dopodne.
1: Poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljala novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Razloga za umik odloka sta dva, pojasnjuje župan Ljubljane Zoran Janković.
2: Umaknili bomo ta odlok na seji mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum. In drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
1: Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora ugotovili, da je bil nedovoljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, pri čemer so postopke izvajali tudi s pomočjo daljinskega zaznavanja in dronov. Skupno so izvedli 127 postopkov, v 54 primerih pa že odločili, pri čemer so odkrili 29 nedovoljenih gradenj. Na inšpektoratu Republike Slovenije za naravne vire in prostor opozarjajo, da stanje na terenu ostaja zaskrbljujoče in se ne izboljšuje. Zaradi obsežnih investicijskih delov v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča bo v nedeljo v Ljubljani nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno, so sporočili iz slovenskih železnic. Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
6: Tako razposajeno poletni smo, tale petek je res en poseben, pa tudi vikend bo posebej vroč.
7: Res je, vročina nas spremlja, ampak se ne pritožujemo prav dosti, če le imamo kakšen požirk vode.
6: A tako je, pa klimo. A pa hlačo. No?
7: Ja, tako. 24 stopinj Črnomelj in 25 Murska Sobota in Kranj, 26 v Črni na Koroškem, pa v Ljubljani, 27 v Mariboru in v Novem mestu, 28 v Trbovljah, 29 na Bledu, če to drži, če slučajno ne, sporočite. Ker je na slovenski obali pa recimo 2 stopinji manj kot na Bledu, 27. Tudi jutri zelo lepo vreme, sprva jasno, popoldne lahko pričakujemo kakšen oblak. Zjutraj se bomo zbujali med 7 in 13, na obali bo okoli 15 stopinj, čez dan pa od 26 do 31. No, v nedeljo,
8: boleče, jasno, težke in tekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lepo, da šofiramo skupaj. Ja, imamo pa pestro na cestah, tudi razgreto. Kaj čem razlagati, gremo kar zagrabati bika za roge. Takole imamo. Na gorenjski avtocesti je zastoj od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Med Ljubljano in Vrhniko je zastoj v obe smeri, med Razdrtim in Postojno, pa med Logatcem in Brezovcem, na več mestih tudi proti Ljubljani. Potem imamo na ljubljanski obvoznici zastoj na zahodni, med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami, pa na severni od Bežigrada proti Kosezam, v obe smeri. Štajerska avtocesta ima zastoje proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalkah Dragonja Koper, Petrovče Medlog, Celje Laško, pri Polulah točneje, Logatec Vrhnika, Ljubljana Brezovica Vrhnika, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Tomačevo Črnuče, Ljubljana Črnuče Šoštanj, to vse pravte, da stoji. Imamo pa zaradi prometne nesreče izmenično enosmeren promet na cesti Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštanju, kar pomeni, da so zastoji še zmeraj v obe smeri, dajmo rečno, ker tudi ljudje znamo radi firpcat. Ne? Na ljubljanski severni obvoznici je pa tudi pravkar počlo v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova, tako da je promet tam oviran zaradi prometne nesreče. Pa še radarji v Mariboru na Koroškem mostu in, no, kje še? Povejte nam na nič 80 13 nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo. Današnja klapa, Tamara Goričane, Rudi Ziger,
1: a ja, ne, že tam.
2: Na odru.
1: Ja, mi pa na odru, v studiju, pred odrom, pod odrom in še najraž za odrom, drugače Žana pa Bundi z vami v studiju.
2: Živjo.
1: Tamči pa Rudelček sta pa šla že do Dolenca in tam vas bosta danes tok razvajala, crklala in vas zabavala na odru Roštiljade pred Dolencu 2026. Ok, danes je, kot že pač ta dogodek pove, petek in mnogi ste mogoče že zaključili službo malo prej ali pa mogoče pač delate do treh pa ste zdaj končali. Glavno poštenje je, da se vikend zdaj začne na polno.
2: Se absolutno strinjam, ampak ali lahko sem še eno mini nalogico? Fletna je, obljubam.
1: Žana!
2: Sam v bistvu sam prst, ker rabimo. Sam en prstak, če sem čist natančna.
1: Ne enega. Dveh.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Vemo, kako je to, ko ljudeš prst, vzamejo roko. No, glavno, glasben dvoboj, kler jaz rabite v bistvu dlan pa prst. No, po nekak.
2: Ne. Ajte.
1: Ajte. Ok, glasben dvoboj, preden se vikend uradno začne in damo noge, roke pa prst, tudi ta, ki bo zdaj delal v luft. Dejmo sam še tole poklikati na eni strani, men zelo, zelo zljuba, zmer me spomene Simono Zaljub, to že itak veste, San Simon oziroma po Oliverju se tako lepo je. Toliko se zdaj vse ostalo v ponedeljek, če bo zmagal. Na Žanini?
2: Na moji strani je polna pesem, kjer aktualovci vedno tako radi uporabimo na videzne bobne. Veš to, recimo par Whitney Houston, ali ki je že bilo v tujini, veš, ki je bilo popularno, da se je zadev. Ja. Mi imamo pa to pesem, meni nikoli ne rata, tako da zdaj bo z Bundijem spet poskusila na videzne bobne zadev.
1: Rekla si en prst, kaj se en prst tam lahko pri bobnih delaš?
2: Jaz verjam, da bo še kdo od vas zdaj le poskusil tele bobne. Na dej, 3-4 zdaj, okay.
1: Vikend se lahko začne, mi pa smo uspela in verjamem, da vam tudi rata. Reš pa lahko še enkrat probamo, evo, da? In... Bravo, aktualovci, super ste za vas sami, še odklikajte na zmagovalno pesem, da v ponedeljek zavrtimo. Vi odločate na Facebooku, na Instagramu in na radioaktual.si. Za pa zmagovalna pesem.
2: Ajmo.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Tudi naš direktor bo vesel, ker obožuje tole pevko. In naj se zgodi lepo od začetka, kot si Lile zasluž adrenalina. Adrenalinski vikend je tole, kva še ne sedega, ko bomo tam nakopak. 18.3. Lile, odr je tvoj.
2: Izvoli.
1: Čakamo.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brez.

0: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si
1: Pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
1: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
3: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
4: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
5: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
6: V Akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
7: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
5: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih toplicah.
6: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
5: Fejst bo.
8: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi je danes revija Zvezde na svet24.si, pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Aktuar.
12: Vedno in vse povsod.
11: Narejen za moja ušesa.

0: Ives Banović, najlepša pesem za vse aktualovke in tudi konc koncu, če imate radi že zelo poletno vreme. Tudi za vreme je idealna pesem, ker to je najlepša napoved z najlepšo.
1: Oh, hvala lepa.
0: Ni za kaj.
1: Prej sem rekla 29 na bledu, no zdaj se je lepo zamenal in zdaj verjetno je bolj možno.
0: Je
1: 23 je na bledu. Kaj bi pisali 29 na bledu?
0: 29. No, ljudi sem, kje so prej merali, veš, da lahko, da so bili kje.
1: Na Ljubljani.
0: Ja.
1: Na bledu je 23 in jaz verjamem, da je to bolj verjetna kot pa prejšnja informacija, ko smo rekli, da je 29. No, 24 ima Črnomelj v tem trenutku, v Kranju imamo 25, enako tudi na Ptuju in v Mariboru. 26 smo namerili v Celju, 27 v Ljubljani in 28 Trbovlje ter Slovenska obala. Vroče danes, tako kot približno, tako bo tudi jutri, zelo podobne temperature. Naj bi imeli jutri čez dan med 26 in 31. No, v nedeljo lahko pričakujemo potem popovdne kakšno ploho, nevihto, gre pa bolj za krajevne, pa zelo podobne temperature kot danes. Tako da v teh dneh vroče, voda, klima, sladoled.
0: Aha, muska.
1: Muska, led.
0: Liza se boja.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav še sem, ki safar furate mogoče tudi zaradi vročine na naših cestah, ampak mi smo zato, da vam polepšamo sleherni kilometer in gremo najprej pogledati, kaj se dogaja po tej prometni nesreči. Izmenično eno smeren je še zmeraj promet na cesti Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštanju po prometni nesreči. Obe smeri tudi še zmeraj pravte, da zastoji, seveda teh je pa malo morje. Na primorski avtocesti in sicer tudi proti morju med Ljubljano in Logatcem na več mestih in v obe smeri med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti imamo zastoje od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici pa na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencem. Na štajerski avtocesti imamo zastoje proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, iz smeri Avstrije proti Šentilju in pred prehodom Šentilj samim. Kar se regionalk tiče, tudi zelo počasi gre in z Andohtjo. Dragonja, Koper, tukaj imamo zastoj Žalec, Velika Pirišica, Petrovče, Medlog, Celje, Laško, pri Polulah točneje, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljano, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Črnuče, Šentjakob in verjetno še kje. In če je tako, povajte nam na nič 80-13-02. Ste nam pa sporočili, da je v Mariboru radar, prav na to cifro, da je na Koroškem, na bivši hitri cesti skozi Maribor tudi, v Bobstezi, v smeri Pesnice in na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih in tudi v Škatli na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica. Klih na začetku delovne zapore, proti Novemu mestu. Če še kje, nič 80-13-02. Hvala in držte se.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: O, nekdo je vrat odprl, sosedje proslavljajo 30. Ja, pa se sliši. Tojnk,
1: tojnk, tojnk, tojnk, tojnk, tojnk.
0: Trobila se oreng slišijo. Trobila. Ramonka, dej no, a zaprite vrata. Mi dva hočemo napeljati na nečija semena, kot to je bil sicer koma čija si.
1: Dobar.
0: To še projeski. Ampak gremo počas proti kopam.
1: Pejma. Okej. Okay. Lepa. Drkač, Bundje, veš, kaj me zanima, si ti že hodil med krošnami?
0: Ja, jaz sem že par let nazaj drugače.
1: A pa je cool, a veš se, mislim, jaz pa višina, pa to ne.
0: Ne, to drugače kar pejta. Ko preko, v meska hoda sploh ne porajtaš, da si ful visok, no, ker če ne bi v bistvu krošen, bilo sploh ne bi porajto, da si tukaj na tlemi, ker običajno so ali so leseni mostički, ali so te viseči, ful taki trpežni, orang vrvi, pa
1: in ne dojamoš, da si
0: maš,
1: visoko.
0: Ne, ful je dober. Tako da vidmer posluš, zato ker to ni sam tako malo adrenalinsko, ampak to je drugač tudi zelo romantično.
2: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
1: Evo si moji romantiki zbrani na kupčku. Lahko danes namreč priigrate za celo družino. Nagrado seveda zraven dobite pa še pico par zajcu. Sam morate nam povedati, kaj je nekaj čudenega spakiral naš holcrček.
0: Ja, dajmo pogledati.
1: Dajmo.
3: Holcrček je šel med krošne, tako prav, narava, gozd. In veš, kaj je spakiral? Kaj? Kompas, daljnogled, sončno kremo, pa plavutke.
4: Pa v tle, v gozdu plavutka.
3: Ja, zgleda, pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
4: Jaz mislim, da svet tega še ni videl, kar je on napakiral noter.
3: Ja, če bi pa radi vi videli, kaj tu dogaja, pridite sem in grete med krošnjami, grete na visečo mrežo, grete na razgled, kjer vidite celo pohorje in pa kar je najbolj pomembno, pripeljte družino na mega energijo.
4: Ja, in če slučajno veste, kaj v ta rukzak ne gre,
3: po mojem kompas.
4: Verjetno, ja. V glavnem, vi dejte nam to povedati in se potegujete za nagrado prav vi za vstopnico med krošnje in za družinsko pico.
3: Kaj je pa najpomembno, da se vsi skupaj vidimo v nedeljo 7. junija na Holcrčkem poletnem festivalu.
0: Seveda se vidimo, vi pa takoj zdaj na nič 5170890, takoj zdaj pošlite SMS s pravilnim odgovorom in to po 17. lahko prinese točno to nagrado.
1: Zdaj, boste pa na spektakularnem Holcrčkovem festivalu naslednjo nedeljo 7. junija, lahko probali čisto vse ostale aktivnosti. Od bajki in adrenalinskega parka do pedla, do padel, do
0: pedalne
1: stene. Hiške na drevesu imajo, tako da...
0: Ma ja, pejte kar najlažje na kope.si, pa vse v miru pogledajte, zraven eno limonado in aktivnosti bo samo v nedeljo za cel teden tukaj le.
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje na Kope.

0: Punctual cum. Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo v piko. Auto, pralica, auto, line.
7: Novo v Trbovljah.
8: Avtopralnica Autoline.
7: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10+5 in za popend dobre nagrade.
8: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
9: Pa kačeš lepšega?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nekdani podpredsednik slovenske vlade in nekdani predsednik slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik je razočaran nad predlagano sestavo ministerskih kandidatov. To, da je SLS ostala brez ministra oziroma kandidata zanj, ga je močno začudilo in razočaralo. Meni, da je bilo s tem prizadeto zaupanje med SLS in NSI in da je bila s tem v vladi še pred imenovanjem povzročena škoda. Kandidati in kandidatke za ministerske funkcije v 16. slovenski vladi se bodo sicer pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora predstavili v ponedeljek in torek. Policisti policijske uprave Murska Sobota so na območju Prosenjakovce v vozilu 61-letnega slovaškega državljana zasegli približno 23 tisoč tablet, kateri skupna vrednost po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov. Med njimi so našli tudi snovi uvrščene na seznam prepovedanih snovi v športu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območjem, kjer se širi ta nevarna bolezen. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Meloni tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. Radio Veseljak praznuje 30 let obstoja. Na praznovanju so se jim pridružili številni znani slovenski glasbeniki, pri pihanju svečk na torti pa jim je pomagal Dejan Vunjak. Praznovanje je posebno tudi zato, ker so ob tej priložnosti Veseljakov studio preselili na prosto, kjer se presenečenje vrstijo iz ure v uro. Ves dan poteka tudi velika nagradna igra, v kateri vrtijo Veseljakovo kolo sreče, polno privlačnih nagrad. Mi smo se ob tej priložnosti pogovarjali z urednico Radia Veseljak Janjo Ulaga.
2: Radio Veseljak je nastal točno na današnji dan pred 30 leti in Veseljaki smo se odločili, da danes praznujemo vsem na očeh in ušesih. Preko 200 tisoč poslušalcev in gledalcev nas danes spremlja, kar ne bi mogli spraviti v nobeno dvorano, zato smo veseli za vsako voščilo, za vsakega posebej, ki nas spremlja in hvala, ker nam voščite in želite vse najlepše želje, ki jih bomo preposlušali in pregledali v naslednjem tednu, ker vsega danes ne bo mogoče. Hvala, ker ste nam zvesti že 30 let.
1: Vse najboljše želimo tudi mi. Z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, 4 je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
5: Hvala, dragi sosedje, zdaj smo videli tudi v novicah z Simonom Roscem, da je dejansko vrtna zabava več kot uspela in hvala tudi za vso pogostitev. In čestitke veseljaki, a ne?
6: Ja, se pridružujemo.
5: Vreme, kot naročeno.
6: Dajmo še vreme. Danes po noči in jutri zjutraj bo še jasno, temperature v soboto med 7 in 14, ob morju okoli 15. Jutri čez dan lahko pričakujemo kakšen oblak, bo pa čez dan od 26 do 31. Nedelja jasna, popoldne pa so možne kakšne krajevne plohe in nevihte, predvsem v notranjosti Slovenije.
7: Kercher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
8: Kercher. Ustvarjen za življenje.
5: Šoferji Aktualovi, predvsem vam želimo srečno in tale slik je bil verjetno za radar, ki je en med drugim muškati na dolenski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica in na začetku delovne zapore v smeri Novega mesta. Še dan je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika in v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. Tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor ob obstazi v smeri Pesnice je eden in na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Zakaj mi gre na smeh? Zato, ker je na moji desni strani dama, ki običajno jo ne vidite in ne slišite v etru. Tina živijo sam rečno. Živijo sam nasmehen, da se bo. Imamo seveda veliko obiskov odkole, kot primorska avtocesta smo med Ljubljano in Logatcem, ker so tam zastoji na več mestih v obe smeri, vendar zdrtimi postojno tudi proti Ljubljani na gorenski avtocesti, od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici imamo zastoje na zahodu, med Kosezam in Kozarjami proti Primorski, na jugu pa od Viča proti Kozarjem in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in smeri Avstrije pa proti Šentilju pred prehodom Šentil in na regionalkah Ljubljana Brezovca, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Tomačevo Črnuče in vse do Tine, če pa najdete še kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2. Hvala, ker šofirate z Aktualom.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: To je aktuálov. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Bunderman.
1: Živjo aktuálovke, aktuálovci.
2: Dobar dan.
1: Tam in Rudy sta na poti. Kaj je bilo na poti, če sta že zdavnej tam? Ja. Ah, Marija. Na poti do odra. Aj, to pa lahko rečem. Na poti do odra, ker že čez nekaj minut se bo namreč začela roštiljada pri Dolencu 2026. Je pa zadnji petek v maju in pozna se že pri temperaturah, čisto mod lahko rečemo. Poletje je tukaj in to je eden izmed tudi, ko bi človek rekel, unih gostov, ki za Boga ne znajo domu.
2: E, vsaj do septembra bo poletje zihar ja, tukaj ustalo, tako da. Dobra plat zgodbe, kratke oblekte, natikači, sonce, vročina.
1: Ampak, ja, je vročina, je že kar oranj pritisnila.
2: Oranj je, tako da zdaj v bistvu malo bolj resna informacija, da že poročajo o posledicah suše in izgube dela pridelka. Tako da zdaj so nekatere občine na Dolenjskem in na Štajerskem že uvedle ukrep varčevanja s pitno vodo in prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov.
1: Tako da upoštevamo, ampak ljudje božji, za tuše in prhanje lastnega telesa, pazduh, avtobusi, to ne velja, sam povem, ne velja.
2: Ne velja.
1: Ne velja, prosim.
2: Dovolj.
1: Umite si dušo in telo.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: acum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping-pong band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Posluš, je tvoja še tako vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Gin in tonik s ledom hočem.
9: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
10: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
9: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
10: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol teka in Hrastnik.
11: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
12: Ma je rebeš avto.
13: Servis in polnjenje klim, avtocenter je reb.
14: Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
14: Narejen za moja ušesa.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Ja, vročina ni rekla, da je sadne, kaj pa so to za nas to palca.
1: In ja, to so moji papučki.
0: To je pa kukar, da bi, da bi pomlad jo ucvrla stran.
1: Se jo je.
0: A jo je?
1: Pomlad jo ucvrla, poletje je prišlo v mesto, že nekaj časa drugač se lepo kuhamo in še se bomo lepo letno kuhali, ampak nam pa še dovolj vode ob sebi, pa se vse da rešati. Drugač pa zdajle na Bledu 23 stopin, Murska Sobota 24, Črnomelj in Kranj 25, 26 v Črni na Koroškem, 27 na Ptuju in v Ljubljani, 28 Trbovlje in enako tudi na slovenski obali. Brez kompliciranja, vroče, sončno bo, je pa res, da čez vikend možna kakšna popodanska ploha, temperature pa iste kot zdaj, do 30.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
0: In gremo še na razgrete ceste. Imamo zastoje in to na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Predpostojno, Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Južne, od Viča proti Kozarjem in od počivališča Barje proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Na štajerski avtocesti pa iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj in na regionalkah Ljubljana Brezovica, Trzin Domžale, Krtina, Ljubljana Rudik Škofljica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še opozorilo, da prehiter bo zelo drago, sploh v Šmareti pri Celju, tam je radar za nadvozom v smeri Vojnika, pa v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu, v Sivem Kediju se eden skriva na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih in če ga najdete še kje, povejte nam kje je na 080 13 02.

Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Ena najlepših rdečih šmink, zdaj takoj za Žano, drugač pa Ivana Kovač, po domače za aktualovce.
1: Hvala lepa, ampak danes sem rozno, malinino.
0: Okay. Ne vem, pa se nisem mislil donsko načeloma. Ja,
1: ja, razumem.
0: Ankol ne narediš prav.
1: Ankol prav, ja. Drugač pa mi zdaj že cel teden spoznavamo, kaj vse romantičnega in adrenalinskega lahko počnemo na kopah.
0: Ja, pa da holcerček Matjas res ne zna pakirati za Boga. Holcerček je pripravljen, ste vi...
1: A sta Matjas pa Holcerček ista oseba?
0: Glede na to, kako pakirata, jaz bi rekel, da ja.
2: Holcerček je šel med krošne, tako prav, narava, gozd. In veš, kaj je spakiral?
0: Kaj?
2: Kompas, daljnogled, sončno kremo pa plavutke.
0: Pa v tle, v gozdu plavutka?
2: Ja, zgleda, pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
0: Jaz mislim, da svet tega še ni videl, kar je on napakiral noter.
2: Ja, če bi pa radi vi videli, kaj tu dogaja, pridite sem in grete med krošnjami, grete na visečo mrežo, grete na razgled, kjer vidite celo pohorje in pa kar je najbolj pomembno, pripeljte družino na mega energijo.
0: Ja, in če slučajno veste, kaj v ta rukzak ne gre,
2: po mojem kompas.
0: Verjetno, ja. V glavnem, vi dejte nam to povedati in se potegujete za nagrado prav vi za vstopnico med krošnje in za družinsko pico.
2: In kaj je pa najpomembno, da se vsi skup vidimo v nedeljo 7. junija na Holcerčkem poletnem festivalu. Poletje na
0: kopah. Holcerček je pripravljen. Ste vi?
1: Kar smo. Jaz sem prepričana, da vi aktualovci, aktualovke točno veste, kaj ne paše v tole pakungo. Tako da hitro nam povejte, odgovorite, ne pozabite dodati svoje ime, kraj bivanja in potem boste že v žrebu za slastno nagrado na kapah.
0: Ja, in to bo zgledalo tako. Najprej meditacijska hoja med krošnjami, pol počitek v hišici na drevesu, pol do zajca na pico.
1: Ja, sam treba je gospe zajc sporočiti, da pride cela družina na obisk, da napol v zadnje minute pometala doma.
0: Ne, pa gospod Zajc, vse veste, v glavnem, z vsem sta na tekočem, tako da naslednjo nedeljo, 7. junija, pridemo vsi na kope, to oba veste, in plesali bomo ob DJ-u Neju, ansamblu Stil, Dejanu Dogaja, in ker bo vse aktivnosti in dobrote možno probati, bomo plesali res vsi od veselja in adrenalina, tako da, Holcerčkov poletni festival prihaja.
3: Holcerčkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Auto, pralica, Autoline. Spredenamo v piko. Auto, pralica, Autoline.
4: Nova v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
4: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
5: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana pihčančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen, naravno udobje IR panelov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na v četrtek razkrito pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja premierju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenijo obtožuje manipuliranja številkami pri izdatkih za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Mladinski svet Slovenije je na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je za najmladinski projekt izbrala projekte Zveze tabornikov Slovenije z leta 2025, za posebne dosežke pa nagradila društvo podeželske mladine Krško za para kmečko popovdne. Prostovoljca je kot častna pokroviteljica prireditve nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar.
2: Prostovoljstvo je kot luč v temi. Ta je lahko majhna, a dovolj močna, da nekomu pokaže pot. Je kot most, ki povezuje ljudi, ki se morda sicer nikoli ne bi srečali.
1: Idrijska čipka pa je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov registrirana na ravni Evropske unije. Kot so pojasnili na Uradu za intelektualno lastnino, registracija zagotavlja enotno varstvo v vseh članicah Evropske unije ter potrjuje tesno povezanost izdelka z lokalnim znanjem, tradicijo in kakovostjo. Poleg idrijske čipke je v Sloveniji registrirana tudi geografska označba ribniška suha roba, za katero že potekajo pripravljalne aktivnosti za registracijo na ravni Evropske unije. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Šest minut čez peto, dobar dan, v petkovo popovdne, ko bo še vedno lepo sončno vreme. Temperatura zdaj le imamo okoli 27 stopin, no kakšno manj se tudi seveda vse, kakšno manj nabere, ampak jaz sem sicer pa čez 20. In tudi jutri zelo podobno vreme, med 26 in 31, lahko popovdne pričakujemo kakšen oblak, v nedeljo pa popovdanska možnost kakšne popovdanske krajevne plohe ali nevihte.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Dva karambola imamo, zaprto imamo prihitevalni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom zaradi nesreče. Še ena se je pa zgodila na Štajerske avtocesti v smeri Celja pred Domžalami. Zastoji so na vseh klasičnih mestih, imamo pa še neke radarski kontrol in sicer Črnklijo na Vrhovem pri Radečah, pa na Ravnah na Koroškem v Sivem Kediju, pri tehničnih pregledih, potem še v Črnelovcih, pri Murski Soboti, pri privat hiši meri v vse možne smerije pa v Sivem Kediju. V Beli škodi se skriva v srednjih Bitnah pri Kranju in če še kje, nič 80, 13, nič 2, zdaj moram pa kihent, tako da nič 80, 13, nič 2, če res najdete kje še kaj. Madonna, bom.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Novo na aktualu.

0: To je Aktuálo. Open Roll. Známy uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Šala Vidmar.
1: Tukaj.
2: Tukaj. Res... Druga polovica je pa pri Dolencu, tam se seveda danes zgodi rošteljada pri Dolencu 2026, tako da mogoče je še kakšna vstopenca, nisva či zihar, lahko se kje všunete, sej Tamaro pa Rudija malo za rokav pocivkate, ja. Ker dejansko se prav te minute začenja rošteljada, drugač pa na Petrolu lahko še kje vprašate ali pa na eventimo, neče ima še smisla, ampak probajte, no. Dajte.
1: Definitivno, se splača, ker tam se bo ne samo pelo, tudi pilo, pa jedlo.
2: Pa ribe, letos prvič premierno, tudi morska ponudba. Pa na žaru, se pravi, uči slobodno.
1: Res. Ja, zdaj pa, če smo slučajno tacga tipa, da rečemo, da imamo danes večer, pa nimam, ne vem, neki drugega imam v planu, si meno ribico doma odprl, recimo iz konzerve, da zbedno, pa glej. Ampak, lahko se zažuramo skupaj na Aktualu.
2: Ker Dejan in Anita v Galami uresničita prenekatero željo, glasbeno željo, da se razumemo, glasbeno željo. Recimo, kaj v smislu to, kar zdaj sledi tudi popodnevu? Kaj od stakja mogoče, lahko pa da tudi zapokajo basi na polno. Sam ne vozit, taksi nas čaka že čez nekaj trenutkov, ampak res, pripravite svojo glasbeno željo, ker nekje čakata že na vaše predloge.
1: Jaz sem videla na Facebooku, je seveda že objavljen, tako da Bundi bo danes tudi napisal svojo.
2: Svojo, zdaj sem tako pogledala, mojo. Se pravi, da mora biti tvoje.
1: Pod imenom Bundarla.
2: Dobro, se imajo približen isti vkus, tako da men bo lušten, ne bo še vam. Danes ob 18. Galama.
0: Partner Aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
0: Tirčih in Petelini.

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ritual Pum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Nova kuhinja. To bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
5: Če se fešta, naj se fešta fejst. Zato prihajajo rimske sofejst.
7: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna goležijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
5: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
5: Fejst bo.
9: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
10: V petek od 19. ure, Orlek.
9: In mi dva. Valava Galama. V soboto, 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajnje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
10: Čuki.
9: Ping Pong Band.
10: Kiki Rahimovski.
9: Magnifico. Ter Aktualova Galama.
10: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost. So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert. Kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
11: Časopis Svet 24.

0: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
1: Ja, v bistvu je to še zadnja priložnost, tako da družina čaka, da jo peljete brezplačno na naš račun na sprehod med krošnjami.
2: Pa na pico.
1: Ja, pa na pajkovo mrežo.
2: Ka?
1: Matijas mi je drugač povedal, med drevesi, pajkova mreža je dejansko med drevesi za otroke. En prijazen pajkec jo je spletu in je v bistvu najbolj varna, najbolj primerna za to, da otroci se lahko tudi pospnete med krošnjami prav po tej pajkovi mreži.
2: E, ampak kaj, temu fantu gre pa res čisto vse boljš kot pa pakiranje. To je dokaz.
1: Aha, misliš, Matijas ali pajku?
3: Matijas. Če je šel med krošnje, tako prav narava, gozd. In veš, kaj je spakiral? Kaj? Kompas, daljnogled, sončno kremo, pa plavutke.
4: Pa v tle, v gozdu plavutka.
3: Ja, zgleda, pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
4: Jaz mislim, da svet tega še ni videl, kar je on napakiral noter.
3: Ja, če bi pa radi vi videli, kaj tu dogaja, pridite sem in grete med krošnjami, grete na visečo mrežo, grete na razgled, kjer vidite celo pohorje in pa kar je najbolj pomembno, pripeljte družino na mega energijo.
4: Ja, in če slučajno veste, kaj v ta rukzak ne gre,
3: po mojem kompas.
4: Verjetno, ja. V glavnem, vi dejte nam to povedati in se potegujete za nagrado prav vi za vstopnico med krošnje in za družinsko pico.
3: In kaj je pa najpomembno, da se vsi skup vidimo v nedeljo 7. junija na Holcrčkem poletnem festivalu.
2: Ste videli, ne, zdaj to. Holcrček, Matijas in Dejan Dogaja so spet spakirali nekaj, kar pač ne pa še zdravo. Kaj zdaj to zadnja priložnost, da sodelujete, ker mi dva že zelo kmalo žrebava.
1: Res je, to je stvar minut, nič 5, 1, 70, 80, 90, v SMS.

0: Jaz pa ime, svoje, seveda, pa kraj in seveda pravilni odgovor.
1: Mi pa zelo kmalo žrebava, ampak to pomeni, da je tik-tak. Mm-hmm. Drugač pa v nedeljo 7. junija, pa na tisoč aktivnostih Holcrčkovega festivala na Kopah se družimo, kjer imamo adrenalinski park, mini planico, jahanje konjev, plezalno stejno, mini olimpijada, predstavitev reževalnih
0: deklitov. In stop! Prost!
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: lepe pesmi, 8 čez pol šesto na aktualu. In prelepo vreme, če imate radi vročino, ali pa če imate dobro klimo. Mi jo zagotovo imamo in Žana je dobršen del dne, tako da prosim povej.
1: Jaz sem klima.
0: Ja, ja, skrbiš za dobro klimo v naši ekipi.
1: Ja, ja, ja, to, ok, dobro, dobro, ti si razložil.
0: Ni.
1: Zdaj sem mrzla postala.
0: Ma, kadar je treba, tudi si, no.
1: Se klima oddaja tudi toploto, če hočeš, tako da ja, jaz sem prilagodljiv.
0: Res in tudi razvlažuje, tako da, ko sem z tega rešila,
1: ne bom vedel.
0: No, dobro je.
1: 23 stopinj v tem trenutku Črna na Koroškem, 24 smo namerili v Murski Soboti, 25 Ptuj in Maribor, 26 Kranj, 27 Celje in enako tudi v Novem mestu, Ljubljani in na Slovenski obali. Kaj dosti kompliciranje, ni, kidali ne bomo, skidali bomo.
0: Gremo na ceste.
1: Vroče bo, ja, sam še povem jutro do 31, so pa možne v nedeljo kakšne krajevne plohe.
0: Dobro.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: En karambol uvira promet na Primorki v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom, drugače so pa zastoji na vseh klasičnih mestih, za, sploh za petek. Pa radar v Sivem Kediju, Černelovcih, Primorski Soboti pri privat hiši umerijo vse možne smeri. Pa v Beli Škodi, radar je v Srednjih Bitnjah pri Kranju in radar je tudi, klepavi dodate, na nič 80, 13, nič 2.

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Ful smo vesela, ker imamo končno priložnost, da pošljava enega gor, med krošne, skoraj med zvezde. In tam se boste res počutili fantastično in predvsem bo, ko bi človek rekel, ko gledaš enkrat iz krošen na svet, se zdi svet lep.
1: Holcerček je pripravljen.
3: A spal pa ni, ali kaj?
2: Ja,
3: ne vem. Zmaš te.
2: Dol stal, da gledaš gor, se zdi vse bolj nedostopno. A veš?
3: Lepo, evo, bundi jezak ti pa gre.
2: Ratal mi je, ampak predvsem pa moramo zdajle aplaudirati nekomu, ki mu je ratalo poslati SMS s pravilnim odgovorom. In to je?
3: In to je Lana in Šempetra v Savinjski dolini.
2: Na kope greste, Lana, in uživali boste skupaj z nami. 7. junija se družimo na Holcerškovemu festivalu, res ekskluzivnemu, fantastičnemu festivalu. In vi boste med krošnjami s celo družino in šli še zajcu na celo družinsko pico. Mislim, da se ne rabite cele pojesti, ampak po moje, ki vem, da je ful dobra, jo boste. Tako da se vidimo naslednjo nedeljo. Noro bo.
1: Holcerškov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
2: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
3: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
4: Na Velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
3: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
4: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TKI Hrastnik.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure, Orlek.
6: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
7: Čuki.
6: Ping-pong band.

0: Peter Aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anducht Nochschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

Takšen petek, že če bi rekla samo poleten, bi bilo dovolj, pa imamo okroglih 30 let in mlaj kolegov veseljakov, pa dve galami, eno na radiju za Nito, eno v Trbovljah z Dejanom in končno roštilja do prdolencu.

0: Nismo v Ljubljani, smo pa na Dolenjskem. Za vse, ki greste danes ali na Dolenjsko ali v Trbovlje, ni razlike. Za vas smo pripravili vročo zabavo, vroče čevapčiče in hladno pivo. Kje se vidimo?
1: Galama!

0: Galama na kvadrat, danes na radiju in na terenu, na Anduhtu v Trbovljah in na Roštiljadi pri Dolencu. Anduh danes z midva Orleki in aktualovo Galamo, da na hitro ponovimo. Roštiljada pa prinaša na odar imena Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Luka Basi, Dejan Vunjak in jaz sem že prejšnji teden videla njegove tablice z oznako ST, kar pomeni split ali...
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja. Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: Dražen Zečić.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: Iz uroče studijske Galame vam maham Anita Gošte, vaše glasbene želje pa že pridno lovim na Facebooku, ker vem, da imate že uroče prstke in uroče glasbene želje. Super ste, hvala. Aktualno.

0: Actual cum? Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping-pong band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Jaz sem barputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost. Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres. Koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti. Odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Skupaj vedno, vedno in vse povsod.
1: Aktualno.
7: Ove noči je dan človek, nekud luta.
4: Narejen za moja ušesa.
1: Narejen za

0: 8 minut po 7 in naslednja galama bo že poletna.
1: Leto nam počinje, pusti brige so.
0: Ja, če merimo časa, ne po meteorologiji, sicer pa danes dvojna galama, že tudi čisto poletna v studiu in na terenu. Pozdrav na Roštiljado pri Dolencu in v Trbovlje na skorajšnji Anduht. Vera prihaja z Dola pri Hrastniku in zdaj dilema, a ne Vera? Gre v Trbovlje ali na Roštiljado v Novo mesto, kjer bo ob 11. zvečer na oder svojim katamaranom prijadral prav Basijev Luka.
2: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
0: Kmalo tudi na aktualu Luka Basi, še prej vsem vam privoščim tale požirek osvežitve.
3: Limonada si, ki mojo žejo pogasi, lej življenje eno je, da izpiva vse.
0: Nam je tipkal tale Simon, zelo simpatičen, iz kraja Trebnje. Ja, Novo mesto ni daleč, a ne? Pa še v živo ti jo zapoje ob 9. zvečer. Tvojo željo, Dejan Vunjak, čin čin.
4: Galama.

0: Po sedmih, Luka Basi v Galami, po vašem najljubšem radiju, ob 11. zvečer pa na Roštiljadi Prdolencu.
1: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
0: Hvala vsem, ki boste nocoj z nami pod zvezdami Novega mesta. Nova zvezda je pa tudi rojena. Kdo ugane, kako je ime?

0: mlad, nadarjen pevec s posebno razkošnim glasom in izjemno emocijo. Zdi se mi, da je uživo kar zelo visok, zelo privlačno pa tudi izgleda. Danes sem govorila z njim in z veseljem vam ekskluzivno zaupam, da prihaja na aktual v sredo 3. junija. Erik, hvala, ker si ga zaželel za glasbeno željo in ga zapisal na aktualov Facebook profil. In zdaj pozor, tole je Brunova čisto nova in premierno na aktualu v Galami, ker je pač tak dan. Bruno Rački in fešta!
1: Galama!

0: Svet stoji na mladih in mladi se učijo od starejših. Tanja, dobrega ozornika si nam poslala. Danes se bo naša pesem slišala od Trbovelj, Novega mesta, vse do Jadrana.
1: Aktualova galama.
0: Čas je za vino na usnama.

0: Kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

chitare. Hey! Petek na kvadrat, če vapčiči na obrat. V Trbovljah, Hroštiljada, Prdolencu in na Dolenskem po naši časovnici 10 čez polnoč tudi...

0: Naj pesem ogalami za vse, ki ste na poti ali že na samem prizorišču, ki se je odprla ob 5 popoldne, še posebej pa tudi zate Andrej Junior, ki si željo zapisal na aktualov Facebook profil, in zate Suzana, ki si tako lepo zapisala: živjo moje najljubša voditelja Dejan in Anita, vedno sta tako dobre volje. Za luštno petkovo voljo pa seveda dodava še Dražena Zeka Zečiča.
1: Alama!

Zeko, kralj Zeko, ata Zeko, Rudijev Zeko ali v originalu kar Dražen Zečič. Prihaja nocoj na Roštiljado pri Dolencu. Poglejte si časovnico, zdam pa namignem, da bo na odru 10 čez polnoč, ko zažarijo ponovno ne le žari, ampak tudi zvezde.

0: Zbiran druda na nebo, tole je že pesem za te, dragi Boštjan, pa za vse občane občine Mengeš. Ja, na vas je spomnil so občan Boštjan, ker danes praznujete občinski praznik. Čestitke! Veronika, tale pesem bo tudi za vašo drago Bredo, ki odhaja v pokoj in ima danes zadnji, kot ste zapisali, šiht. Breda, želijo vam veliko zdravja, veliko denarja. Ja, midva z Denom še nekaj dodava. To vam želi ekipa iz Vrat Gorenja, Trak 4, Veronika, Vera, Snežka, Alja, Teja, še tri pikice so. Ja, midva dodajeva še pa veliko poti na lepše. Dalmatinaca, tu sam rođen ja. Ja, veliko krat vam želiva pot do tja, drugače pa, ja, vemo, ko pride morje v avto in na teraso pride z njim tudi draga Darinka Mladen Grdović.
1: Aktualova galama.
0: Darinka je pa tista druga, ki si je zaželela Mladena Grdovića. Kaj si želite vi? Aktualov Facebook profil. Klik.

0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos v soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Kot ste slišali, kmalu bo galama v hribih, tokrat gremo na nanos, seveda pa računamo na sonce, ki je izjemno povezano tudi z ekosenom, ki v naši hiši vsak dan pričara sonce. O petkih pa se trudiva vaše sonce biti tudi Dejan Nina Nita, vaša galama.

0: 10:07, tole je zadnja majska galama in naslednji teden smo skupaj že v prvi meteorološko-poletni galami. Kaj vse nam prinaša že sam začetek poletja, ja, tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Fantastična glasbena spodbuda za hrvaške nogometaše, ki so igrali v Braziliji, se še spomnite. Gremo mi še malo v primež letošnjega poletnega nogometnega utripa z eno in edino Severino.
1: Galama!

0: Lama in Severina z nogometno žogo. A čeprav bi se kdo pritožil in me popravil, ha? Z dvema nogometnima žogama. Jasmina piše, haj, vedno vas poslušam, zdaj sem pa rekla, da tudi jaz napišem eno željo za lepšo vožnjo proti Štajerski in ker imam jutri rojstni dan, sem si zaželela pesem. Eno super pesem. Jasmina, hvala za tole osvežitev. Ja, bo prav pasala. Srečno vožnjo in vse najboljše, lepo praznuj, sobota je tvoja.
1: Galama.
0: Gre v San Simon s Faraoni in Oliverjem Dragojevičem.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarevič in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Občina Hrastnik dobila gradbeno dovoljenje za lokalno cesto na Dolu. Rdeči križ Trbovlje bo tudi letos pomagal staršem pri nakupu šolskih potrebščin. Popoldne bo pretežno jasno. Občina Hrastnik je prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku, kar pomeni, da je dokumentacija za pričetek gradnje lokalne in državne ceste zaključena. Občina Hrastnik bo v prihodnjem tednu objavila javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo lokalne ceste. Trasa novogradnje bo potekala od športne dvorane do Lanka mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Občina Hrastnik bo v prihodnjih dneh nad pokopališčem pričela tudi z izgradnjo opornega zidu, ki je del ureditve izgradnje državne ceste. S tem pa so izpolnjeni vsi pogoji, da tudi pristojna državna direkcija za ceste začne postopek za izbor izvajalca za gradnjo državne ceste. Še slab mesec dni je do zaključka tekočega šolskega leta, a nekateri so z mislimi že pri prihodnjem. Na območnem združenju Rdečega križa Trbovlje vsako leto staršem osnovnošolcev pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Pri sekretarki Mateji Leskovšek smo preverili, kako je s tem letos.
2: Tudi letos bomo razdeljevali bone za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, in sicer že od ponedeljka naprej. Od ponedeljka naprej pa do 20. junija, torej zbiramo prijave za to, da bomo potem lahko preračunali, kolikšna bo vrednost bonov, ki bomo razdeljevali tam po 22. juniju. Tako da starši, ki imajo osnovnošolce in težje kupijo šolske potrebščine, naj se oglasijo pri nas, lahko osebno, lahko po telefonu, lahko preko e-pošte in nam povedo, da bi želeli pomoč. Potem pa bomo po 22. te bone tudi razdeljevali.
1: Vrednost bonov bo znana takrat, ko bo znano tudi število. Koliko pa je bila vrednost lani?
2: Ja, lansko leto smo razdelili skupaj za približno 5000 evrov bonov, in sicer dve vrednosti, 50 in 80 evrov. 50 evrov za učence od 1. do 4. razreda in 80 za učence od 5. do 9. razreda.
1: Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja občine Šmartno pri Litiji poziva zainteresirano javnost, da do 10. junija predlaga kandidate za člane občinske volilne komisije. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki se imenujajo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov občini ter samih občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za obdobje 4 let.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami do 27 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo 14 stopinj, najvišje dnevne do 30.
0: KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na radiju Aktual.com.
3: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galam.

Ni časa za utrujenost, galama danes na radiju in na terenu, na Anduhtu v Trbovljah in na Roštiljadi pri Dolencu. Roštiljada prinaša na oder imena Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Luka Basi, Dejan Bunjak in Dražen Zečič. Anduht na ulici 1. junija pa danes z Midva, aktualovo galamo in univerzalnimi

0: Že danes vse najboljše Trbovlje, Trbovelčani in Trbovelčanke. Jaz sem Zagorjanka, doma v Hrastniku pri Trojanah, karierno sem zrasla v Trbovljah, rada imam pa vse zasavce. In zato sem rekla univerzalni orlik iz univerzalno malo Zagorjanko. Takole priprave za vašo nocošnjo fešto, nocošnjo galamo, se začnejo zdaj!
1: Galama!

Dve dolgi noči se obetata Trboljam, danes Anduh, tudi z Orleki, jutri Nohšiht. In obakrat z aktualovo galamo. Hvala za zaupanje.

0: zaljubila.
1: Bojana pa že piše, Peter Galama pa ta nova od Maliga. No, bi šlo. Pošlo. Galama. Že gre. Zapela za oko.

0: Galama in Mali Gani z novo uspešnico za poletje 2026 zapela za oko.
1: Ponoči mi zapela za oko, a v vzoru več me ljubila.
0: Znaš, kaj pa odšteva dneve do trenutka, ko gre z aktualom in relaksom na otok Pag. Ja, danes je Saška takega romantičnega, bi rekla, razpoloženja, kar v glasbi pomeni

0: Temu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Hvala vsem, ki ste se že oglasili na aktualu Facebook profili, natipkali vašo glasbeno željo, dodali še kakšno lepo misel, besedo, ki lepo poboža in se naju z Dejanom zelo dotakne. Tatjana piše, za naju z možem najin raj, vas poslušava, super sta.

uživata v vajnem raju, draga Tatjana in Možek. Tale naslednje bo pa za Ceco, Dašo, Ano, Marinko, Antonijo in za vse, prav za vse, ki obožujete zdrav

naslednja za družbo iz Kranja na poti na Roštiljado, pa za Zdenko, Ivico, Mateja in Boža. Skratka, tudi za vse tiste, ki ste zdaj le na poti ali pa se že nahajate na samem prizorišču Roštiljade pri Dolencu. Mimo grede je trenutno na odru Tilen Lotrič, odštevate pa tudi do Basija, ki stopi na odr ob 11. zvečer, in do Dražena Zečiča, ki stopi na odr 10 čez polnoč. Mi jo pa zdaj le kar združimo.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
4: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
3: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
4: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
3: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anducht Nochschicht 2026.
4: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Dvojna galama, vroči čevapčiči in hladno pivo, to je naš petek.
1: Večeras je naša fešta, večeras se vino pije.
0: Fešta nocoj v Trbovljah na ulici 1. junija z Orleki Midva in aktualovo galamo v Novem mestu pri hotelu Dolenc, paroščeljada z vročimi imeni Tilen Lotri, Čanja Belini, Nina Doneli, Luka Basi, Dejan Bunjak, Dražen Zečič in Petkova pumpa, ki se vam čez nekaj minut oglasi prav z vročega prizorišča. Mislim, da je naša žar glasbena mojstrica Nina Cesnik-Pavlič pripravljena. Ja, naredila je še zadnji požirek pred etrom. Čim! Hvaležno pa do našega prvega poletnega radijskega petka mahava Dan on the Mic in Anita Gošte. Čau, čau!
2: Galama!

0: jak pasauje. Weseliak lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Ja, uživo z terena pa bomo štartali kar z eno izmed himn vse slovenske radijske veselice.

0: Ja, je čas, da damo petkovo pumpo na glas in danes 29. maja se pravzaprav piše poseben dan za vse slovensko radijsko veselico. Kar nekaj časa smo napovedovali ta dan, dan, ko edini krat v letu selimo studio petkove pumpe in trenutno vas pozdravljamo v živo z terase pr hotelu Dolenc. Tako, dragi moji pumpari in pumparke, Roštiljada 2026 je v polnem pogonu. Petkova pumpa je že štartala in že zabavala vse tiste, ki so z nami tule za hotelom Dolenc na ogromnem prizorišču. Še naprej ste vabeni, da se nam pridružite. Sicer pa nocoj torej celotna petkova pumpa v živo s terena.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
2: Živo z Dolenjske. Moram priznati, da se fantastično počutim tule, glede na to, da smo zdaj v trenutkih, ko za mano, za hrbtom zahaja sonce. Moram pa reči, da imam v tem trenutku še kar nekaj treme, oziroma je drugače, a ne prideti iz studija petkove pumpe na teren, tako da vse pohvale našemu tehniku. Simon Pišler je tisti, ki je preselil studio petkove pumpe in jaz upam, trkam, da nocoj brez kakšnih posebnih tehničnih težav pumpamo, šopamo do polnoči. Hej, hej!

0: Mislim, to bi si človek želel prav vsak petek med 20. in polnočjo, ko poteka petkova pumpa že 20 let. To, da je v eni fantastični družbi. Ja, sicer pa tudi nocoj se nam lahko oglasite. Jaz upam, da se nam boste oglasili. Dela Facebook profil Petkove pumpe, dela tudi naša telefonska tajnica 031-666-444.
1: Največja vseslovenska radijska veselica.

0: 25 in gostje se nam pridružijo tudi v etru nocojšnje petkove pumpe z terena.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: let je vsakič prekratko, ampak glede na to, da smo šele na začetku, ga bomo zajeli z veliko žlico, kaj ne, pumpari in pumparke. Nocoj torej uživo celotna oddaja z Dolenjske, z Roštiljade 2026, ki je že v polnem pogonu na glavnem odru, trenutno na odru Tilen Lotrič, ki se nam kasneje pridruži tudi v etru uživo v petkovi pumpi. A mini kikalce so bile danes skoraj obvezne, ja, pumparke pa še vedno so.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Ей, Хармон Кенрол! Eno, šeci mi, mini kikalca. Jaz moram priznati, da danes je pa tako pester petek, da sploh nisem pomislila, da ne bi imela mini kikalce. Danes mimo grede praznuje tudi veseljak 30 let obstoja. Danes je tisti dan, ko je pred 30 leti štartal v svet. Jaz že gledam, kaj vse nam pišete preko družabnih omrežij. Sem vesela, da nocoj z nami pumpajo tudi v Nemčiji. Hvala, Klaudija, za pozdrave, ki jih ti pošiljaš svojim sorodnikom v Slovenijo, Danici, Tonetu in Denisu. Pazi, zdaj na zdravje.
1: Kdo ne more vode pit? Jaz ne more vode pit. Pa kdo ne more vode pit?

A vam nekaj povem, vsi tisti, ki nas poslušate širom Slovenije in tudi izven slovenskih meja. A sem zdaj pogledala po mizah, tule na terasi hotela Dolenc. Noben ni na vodi. Ok, kje nas nocoj poslušate, kje nocoj pumpate z nami, jaz upam, da vam ni dolg čas, če vam je, ste še naprej dobrodošli na Roštiljado 2026. Prva polka nocojšnje petkove pumpe prihaja, je ni, nje ne bo.

majce ob 20. obletnici petkove pumpe, a mi govorite, pišete, Nina, veliko si obljubljala, da jih boš prinesla na Dolenjsko. A se sem jih, se sem jih, sam ne za vse, preveč vas je. A zelo v kratkem povem, kako pride do kakšne majce, tudi vsi ostali, ki ste morebiti še na poti do hotela Dolenc, do Roštiljade 2026. Kaj bi ti? Prid na Dolenjsko.

0: Najväčšia vseslovenská radijská veselica. Pekla Bumba. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: Ja se ne bom skrivnostna, da ne bi povedala, koga sem ozrla na svoji levi strani, pa je kar skočil na odr. Tako da zdaj ugotavljam, da tale odr ni glih za plesat, a ne? Simon, moj dežurni tehnik. Tako da zdaj pa tromba, Tilen Notrič! Kakšen je, Ma bel klobuk, ma belo srajco, zgleda ko en kavboj. Čeprav jaz nisem še videla kakšnega kavbojca tako v belem. To bi bil vas usram, pol.
2: Ja, ta kavboj je bil na odru, ne v štali, veš.
1: Ja.
2: Toliko sem vesel, da sem v vaši družbi. Dobro večer, ne, najprej veseljaki moji. Škoda, ker vas ni tukaj. Ste pa z nami preko radijskih valov in to me zelo veseli. Verjetno se imate tudi dobro, ne?
1: Zdaj, Tilen, ti si že bil, ja, ti si že bil na odru Roštiljade, a ne, 2026, da smo te pravzaprav potegnili z odra. Kako je bilo, kakšno vzdušje, koliko je ljudi?
2: Ljudi je polno,
1: ker jaz ne vidim,
2: ljudi je polno, sliši se jih, ljudi je polno, fulja dobra energija, hrana je super. Pijače je še dovolj. Tako da, res je fajn, res je fajn.
1: Tako da, vabljeni še naprej, da se pridružite Roštiljadi 2026. Ej, Tilen, kaj si prišel, gled sem te na hitro vprašala, kaj bomo zdaj tvojega vrteli? Zdaj imam gled tvoj nabor. Kaj? A veš, kjera je meni super?
2: Kjera?
1: Jaz
2: mislim, da je moramo nazdraviti. Ne? Ob takem Roštiljadi pa še vino, kadarkol.
1: Jaz bi vino. Ej, ful lepo, da si prišel, da nisi pozabil pridati do studija petkove pumpe, v živo. Tako da, a imaš še kakšno sporočilo za poletje?
2: Ja,
1: za
2: poletje, naše pumparje, poletje je tukaj, pumpite ga še naprej, pumpite tako, ko znate, pumpite kar hočete, ampak danes pumpamo skupaj na veseljaku in aktualu vino in Tilen Notrič. Let's go!
1: Bravo, Tilen, fotka, lupčka, tako naprej.

0: na zdrave, družba, kaj imate prazne kozarce, a to me že jedan pije, čin čin na zdrave, tudi pogledane. Tilen Lotrič, v petkovi pumpi, v živo, s terase, prdolencu. Tilen Lotrič ima za sabo tudi že nastop na letošnji Roštiljadi. Ja, če sem na Dolenjskem, potem ne morem mimo dolenjske himne.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: uživo, v živo z Dolenske, tole je bila Klaudina, glasbena izbira. Ja, ja, me sprašujete, Nina, kaj pa kaj telefonski klici? Zdaj se jih lotimo. Zdaj, 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpari in pumparke. Uživo z Roštiljade 2026. Danes si za tem omizjem, kjer poteka petkova pumpa, direktno z terase hotela Dolenc nadejamo še ostale nastopajoče na letošnji Roštiljadi. Nas pride pozdravi Den Vunjak, Luka Basi, Nina Doneli, skratka ne bo nam dolg čas. Roštiljada 2026 pa traja vse tja do druge ure zjutraj, zadnji nastopajoči pa Dražen Zdečič. Kaj pa kaj vi počnete, ki imate res tehtan, zelo močen razlog, da nocoj niste z nami na Dolenjskem? Dejte se nam oglasiti ali Facebook profila Petkova pompa ali 031-666-444. Živjo.
2: Živjo, jaz bi rad eno glasbeno željo in tu je Pehtari, Vale Barabin. Hvala lepa.
0: Ja, in ni edini, cela kopica pumparjev in pumpark vas je, ki bi Malega Barabina.
3: Pumpa. Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel takrat.

0: Tudi na Gorenjsko, Anže, tam pravi, da nam pošilja pozdrave na Dolenjsko. Tale družba Gorenjskega piknika, evo pa si je zaslužila tudi trombo, čeprav ne vem, zakaj niste tukaj z nami. Kdo nas še kliče, živo, živo?
1: Jaz bi za glasbeno željo dal Avseniki na Golici, tako da poslušam zdaj vašo popitko Pumpo in dočakam vse v teren, tako da hvala in nasilje.
0: Ok, tromba za naše najmlajše pumparje.

Mašinca, sem zdaj prvič pogledala nebo nad sabo in avion še v sončnem zahodu. Fantastično je, nocoj, ko se je studio Petkove pumpe preselil na teren, preselil se je na Dolenjsko, uživo oddajamo z Roštiljade 2026 z terase hotela Dolenc. Ja, to noč pa res. Ne, ne bomo spali. Nova skladba Kingstonov.

0: Danes ga vidim drugič, pravijo, če se vidita tretjič, pol je treba iti na pijačo. In danes sem že povedala, da nocoj z nami na Roštiljadi 2026 tudi Dejan Vunjak.
1: Živijo!
0: Ja, Dejan, daj povej še kaj, da vidimo, če te slišimo.
2: Me slište.
0: Ja, Dejan, Dejan je pravzaprav tik pred tem, da gre na oder Roštiljade 2026.
2: Tako, čez natanko 13 minut.
0: Ja, kaj, a si jedu kaj zdaj že, preden greš
2: na oder? Jedu sem, tlele v hotelu Dolenc, imajo enkratno, nisem se mogel upreti. Tako da zdaj bo tole petje bo zelo zanimivo na poln želodec. Ampak lej, tudi to bomo dali skozi.
0: Ne, sam se tu v redu, ne, da se naješ, ker
2: zdaj imamo energijo, lej,
0: itak
2: zdaj...
0: Itak boš dal vse ven.
2: Lej, 1000 kalorij noter, 1000 kalorij ven.
0: Ja, kaj vse boš še nocoj dal iz sebe, a?
2: Kaj vse bom dal iz sebe? Ja. Nobene srajce, zdaj le, kaj gledaš mene, pa nobenih hlač, dal bom samo energijo, dobro voljo, pa ogromno enih znanih tistih legendarnih pesmi.
0: Dejan Vunjak je v eni taki beli, ne vem, a to ste dobili kakšen...
2: V bistvu lahko po domač poveš, Dejan je v tisti srajci, ki jo ima že 13 let eno in isto skos, v kateri se... Ne, se jih menjam. Ampak pač tako, ko me nekdo vpraša, kako boš se oblekel za našpil, jaz rečem pač v belo srajco. Tako sem oblečen že 13 let, za kva bi človek kaj spremenil.
0: Ne, prav razmišljam, a ste dobili kakšno adres, kodo, glede na to, da je bil že Tilen Lotrič v belem, pa ti si v belem?
2: Ali... Ne, sam Tilen Lotrič nas je kopiral.
0: Skratka, tisti, ki ste kje na poti, ki ste kje po Dolenski, čez 12 minut bo Dejan Vunjak na odru Roštiljade, kaj bo še zdaj zrihtil v teh 12 minutah?
2: Zdaj v teh 12 minutah bom hiter letel proti gor, ker je ene 300 metrov
0: hoje. Tako
2: da zdaj bom zelo hitro hojo vsekal in pol bom v bistvu po mojem požirk vode, pa smo že gor, no?
0: Ja, super, glej, jaz sem si pa tečes izbrala skladbo Nocoj bo lušno.
2: Bravo.
0: Aj v redu.
2: Bravo, zdaj pa prijem sprožva, lej, pazi, zdaj boš pa ti za mano ponovila. Ijajajajo!
0: Ijajajajo!
2: Vriskaj!
0: Vriskaj, čak tromba, kamaj, jale, jaz
2: sem... A ga imaš? Ajde, spust ga, spust ga!

0: moram reči, da se kar malo ziba tale odar, ni preveč trden, tako da glih nekaj preveč skakali ne bomo, lahko pa tule spodaj. Lep pozdrav pumpari in pumparke, ja, na zemljo se spuščate, ma noč ima svojo moč. A kje pa so majice ob 20-ki petkove pumpe, to pa so vprašanja, to pa so. Ok, dejmo se zmen, tisti, ki nas poslušate, kje na terenu, glede na to, da ima pumpa 20 let, tisti, ki prvi pride do mene z osebno, da je rojen leta 2006, dobi majico petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa, Nina Tesnik-Pavlič.

0: terase hotela Dolenc na Rošteljadi 2026. Sem malce prej rekla, da dam majico tistemu, ki prvi pride do mene z osebno izkaznico. Letnico 2006, letnico rojstva, ker to pomeni, da je star toliko ali stara toliko kot petkova pumpa. A bomo pa majice petkove pumpe vrgli med občinstvo na z glavnega odra Rošteljade, tam okoli pol druge ure zjutraj, tistim, ki boste z nami zdržali seveda do zaključka. O, kako je pa to res lep poletni dan. Carmen, stavec je tule.
1: Posluša se Petkova pumpa.

hotela Dolenca, ne, jaz pa moram reči, da je zelo fajn videti pumparje, pumparke na terenu, čisto nekaj drugega, ne, takrat, ko petko pumpo oddajamo v živo z ljubljanskega studija, no tvoj torej v živo z Dolenske. Petkova pumpa zaključi Roštiljado 2026 na glavnem odru, tam okoli druge ure zjutraj, takrat med vas vržemo kar nekaj jubilejnih majic Petkove pumpe ob naši 20-letnici.

0: Ja se smo res rabili servis.
1: Mojster za vsake probleme.
0: Smo pa tudi mojstri. Jaz vam moram povedati vse tisti, ki nas poslušate kjerkoli doma, da tule pregorevajo naša družabna omrežja, naši računalniki, pregoreva vse okrog nas, glede na to, da je nekaj metrov stran glavni oder Roštiljade 2026. Smo pa v drugi uri nocojšnje petkove pumpe, ki uživo daja s terena, tako da nam morate seveda malo pogledati skozi prste, če se kaj tehničnega preplete v mest. Ne pa pozabiti, dragi pumpari in pumparke, da jo 6. junija mahnemo že na drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
1: Od

0: Jaz moram reči, da ves čas tule uživo na terasi hotela Dolenca dobivam kakšne obiske, sem zelo vesela. Edo pa Igor sta zdaj za mano. Jaz sta prišla uživo oziroma z glavnega prizorišča. Kako je na glavnem prizorišču? To pomeni, da je luštan, A sicer pa moram pozdraviti dva Slovenca, ki z nami pumpata na Krfu. Hvala, Roman in Helena. Zdaj pa pumpari, pumparke. Ma, šinca, pa bi naštevala zikar enih 15 minut, če bi hotla omeniti vse tiste, ki si nocoj želite slišati brajde, tako da samo še tole vam spustim.
1: Šopaj, popaj!
0: In brajde! Šopaj, popaj!

njegovega današnjega Abrahama. Nocoj, oziroma trenutno uživo na odru Roštiljade, Dejan Vunjak, sicer pa nas tukaj nocoj čaka še Luka Basi, Nina Doneli in Dražen Zečić. Roštiljado bo zaključila petkova pumpa na glavnem odru in z odra takrat vrgla kar nekaj naših jubilejnih majic, torej majic ob 20-letnici.

0: direktor, drage, če poslušate, midva s Simonom Pišljarjem, glavnim tehnikom selitve studija Petkove pumpe, midva bi šla večkrat na teren, a? Kam bi še šla? Pa zdaj bi šla kam na morje. Drug teden oddajamo, kaj, spaga, recimo. Ok.
1: Kreten.
0: Ne, ni kreten. Ok, gremo k telefonskim klicam.
2: Dobro večer, Nina. Tule pa Jure po telefonu sluša v kamionu.
0: Wow.
2: Da moram do Lepce, zato se želim od Ikeja Dravinski valček. Hvala lepa, čau.
0: En tromba. Za vse tiste, ki ste za volanom. Bravo, srečno do cilja. Naj bo vaš cilj Roštiljada 2026.

0: si je hotela dolenca. Jaz v bistvu moram reči, da mal pa z zavidanjem spremljam dogajanje na glavnem odru Roštiljade 2026, ki se odvija približno 300 metrov stran tule od našega pulta petkove pumpe, ampak smo pa z odra Roštiljade potegnili Anjo Bellini.
1: Dobar dan. Dobar večer. No,
0: ja,
1: da.
0: Dobar večer. Ja. Lej, Anja, sva pod milim nebom, sicer zvezd se ne vidi, kje pa so zvezde.
1: Aha, še lej, bojo. Ja, ja, evo, lej, bojo, nazaj ja. Se ozrnemo, pa vidiva.
0: Tolke eni ključka ne, da Roštiljade, tako da malo razsvetljuje nebo. Dej povej, kako je bilo na odru?
1: Meni je bilo tako dobro. Ja? Res odlično. Publika, sami žurerji, vzdušje je fenomenalno, jaz sem uživala.
0: Ja, skratka, Roštiljada 2026. Anja Bellini, dej, mogoče se nekateri sprašujete, ampak Anja Bellini je res nov vzhajajoča zvezda na slovenski glasbeni
1: ja,
0: sceni. Jaz moram reči, da tale skladba Grehi res žanje uspehe, a ne?
1: Ja,
0: je res uspešnica.
1: Ja, je kar uspešno, ne bom lagala. Smo ja. Zadovoljni, zelo, zelo. Sem videla, da jo danes nekateri pod odrom že znajo, so z mano peli, sem bila ful vesela.
0: Anja, kakšno poletje te čaka? Ker Roštiljada, ko je enkrat Roštiljada tule pri hotelu Dolenc, mi podpišemo, da je poletje tu.
1: Ja, absolutno. Za mene je tudi poletje tukaj. Moje poletje bo mirno. Mislim, da se bom spočila. Zdaj
0: Pešno.
1: Bom, ja, se bom spočila, ker moram zdaj za nazaj vse predelati, kaj se mi je zgodilo v zadnjih dveh mesecih. Tako da se veselim, da se spočijem, verjamem pa, da bomo tudi kaj novega posneli, kar pa bo potem septembra ugledalo svet. A ne?
0: Se veselimo, če bomo zdaj srečali Anjo Bellini tamne gor kje ob šankih, pa pri hrani, kar se tiče roštilja, kaj ti prvo poje z roštilja?
1: Lej, kar mi bojo dali, jaz se nič ne bunim, nisem zbirčna, vse imam rada iz roštilja.
0: Nič z roštilja za Anjo ni greh.
1: Tako je, tako je.
0: Anja Bellini, hvala lepa.
1: Hvala tebi.

0: naš DJ Boštjan, bi bilo prav, spodobal bi se, da bi se fant odkaj oglasil. Tako da trenutno ne vemo, kje je, ga kdo videl, ker tukaj je več šankov. Ali ga? Ja, DJ Boštjan bi se pa spodobal, da bi prišel mal do pulta petkove pumpe. A pride, pride takoj za Marjanco in tem klicam.
1: A lahko date Marjanco od Brandija. Hvala, lep pozdrav iz Taja, a me fakt iz tistega vrha.
0: Ja, mogoče pa nismo čisto

0: če se nam pa malo smilite vsi tisti, ki se niste odločili, da pridete na Roštiljado 2026. Uživo z Dolenske smo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 20 let je v pogonu vse slovenska radijska veselica in jaz sem obljubo držala, sem tule na Dolensko prinesla kar nekaj jubilejnih majic, Petkova pumpa 20 let in kot že malce prej rečeno, jih bova z DJ Boštjanom, ker Petkova pumpa gre še zadnja na odr, tam okoli druge ure po noči in takrat vržava med pumparje, pumparke, majice, jubilejno. Nina, ne nakladaj. Imam DJ Boštjana ob sebi. Boško!
2: Živjo! Čist si v teh majicah, spozabil, da sem tle. Prej pa krčiš, kje si?
0: Ja, Boštjan, ti si že bil na odru, a ne? V bistvu si začel?
2: Dvakrat že.
0: Dvakrat?
2: Pa še petkrat.
0: Dej, koliko se kaj spreminja vzdušje, ko si bil prvič, pa ko si bil drugič, a?
2: Matematika je taka. Ko začneš in itak, ne? Ja. Pa pivo, pa vino, ja. Pa se pa začne.
0: Jo, jaz moram reči, da nisem uspela še prideti do glavnega prizorišča, ampak je poln glavn prizorišče.
2: Polno prizorišče, še je prostora, kdor še ni, najhiter pride, karte

0: So.
1: Jaz sem res, ja,
0: ja, tako da še prostora je, ampak nabito je pa čisto. Tako da na Facebooku so že objave, polno je, glasbeni gost je super, tako da lej, dor ne bomo lahko žal.
1: Kar se vremena tiče, tudi ne bo panike.
0: Sploh če daš, ali pa sploh zdaj ob tej urni uver.
1: Joj, uživo, nocoj prenašamo petkovo pumpo z terena, to se res... Ma skor nikoli ne zgodi, enkrat na let. Enkrat na let pa se, a ne?
0: Pa prideš na Dolenjsko, kateri jaz sem na Pogorenjskem tam.
1: Pesmo, veš, da je fajn tule na Dolenjsko.
0: Ja, preskrbi.
1: Kaj pa, kaj je tvoj prijatelj cviček?
0: Ja, veš, da ga imaš, nas ga pa skrilo zdaj.
1: Ja, ne vem, bi pa svojega kelnarja zdaj počas tukaj v hotelu Dolenjsko mi rekel, da imam svojega kelnarja, ne? In zdaj prišel glavni vodja, pač tukaj njegov šef, ne? In rekel, Nina, ti si pa nekam skromna, ne? Ker mislim, da so samo enkrat poklicala zdaj tega kelnarja, tako da sam zdaj, da ga še enkrat poklicam, ne?
0: Ne tako skromna, ko jaz, ta.
1: Tako, ok, DJ Boštjan, si mi malo prej rekel, da zdaj ta skladba, ki prihaja, je pa navdušila.
0: Ja, obljubi mi ensambl Nemir. V štanci naše je dvignilo, tako da rej, zdaj se je pa začelo.
1: Dela to.
0: Dela, mora.
1: Dela, okej, okay, dejma midva zdaj to, mogoče da ma bo šlo v živo lažje,
0: se
1: veš kaj, bova, ja?
0: A ja, ko sem ma gledala, drugače
1: ja,
0: se slišma.
1: Ja, ko sem ma gledala, okej, okay, no dejma.
0: Tri, dva, ena, šopaj, popaj.
1: Popaj, skaj prva.

0: Boško, beseda je tvoja.
1: Čakaj.
0: Ja, tale skladba je navdušila na odru Roštiljade 2026, ja, ki je zdaj v polnem pogonu. Nekaj
1: ti to doma, to je ko krčiš, kot le.
0: Ne, a krčiš.
1: A je doma nasmeš, pa tle bolj, ne?
0: Ja, to pa ja. Ej, ja, to sem hotla. Kakšno obljubo lahko dava na enim pumparjem?
1: Da bomo pumpala še 20 let.
0: Ja, to pa zlahka, ja. To pa lav.
1: Da se ne dava.
0: A sicer pa gremo na teren, prihodni teden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gremo.
0: Kam pa gremo?
1: Na teren. Ne, da tam pogledaj, ja, nekako kasijsko društvo, ja, je nekje.
0: Pa ne pozabiti, splavarine rade.
1: Ja, tudi rade, če pridemo. Ja. Pum!

0: živo ustvarjamo na terasi hotela Dolenc. No, zdaj prihaja gor, ne vesolc, pač pa Branko. Ja, ste nas zasuli z glasbenimi željami po skladbi ansambla Dar. Branko v naših ušesih čez par sekund, ne daleč.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Mi smo že nazaj, fajn, da tudi vi, tudi Branko je.
2: Petkova pumpa z Nino C.

0: To diši, ne? Diši pa. Ja, ker se tega tiče, smo nasankala, ne? Tiskam, da moramo zdaj ravno pond usta. Gašpar, še posebej zate blatale, praviš, če dobiš še trombo. Pa bo petkova noč popolna. Zetor je
1: največja vseslovenska radijska veselja.

0: imamo traktor.
1: Kakšen traktor pa imate?
2: Je parkirišče tole parkotelo Dolence res do dobra napolnjeno, kakšen gazetorja nisem videla, sem pa videla tudi neki busov. Ok, ne pozabiti, to je roštiljada parkotelo Dolence do druge ure zjutraj, jutri pa pilotkov piknik, ja. Domči je tule in hočem polko nazaj, Gregata je tudi

Stefan Maria Nagberger, kolega radijski. Zate in za tvojo družbo praviš, da je med vami Karolina iz Gereče vasi. Vse najboljše za rojstni dan, ki imamo trombo. Tale je zate, zdaj ne vem, zakaj je glasbena želja, policaj, je pa res, da imam jaz tule pred sabo zdaj kar nekaj policajev, tako da glasbena želja na mestu. Na varnem pa smo, na varnem. Pazi zdaj, skata!

0: Zdaj, glede na naslednjo glasbeno željo, imamo občutek, da imamo mogoče kakšne informativne dneve, glede poklicov od policajo, gremo takim morskim poklicem, še prej pa živjo, živjo.
1: Živjo, Marvin iz Pasi Grume, prosim, pesem od Helene Blagne za celo Slovenijo.
0: Celo.
1: Čau, čau.
0: Ja, lepo zdrav, cela Slovenija z Dolenjske, z Roštiljade 2026. Bumba.

0: 2026. Držimo pesti in vam res privoščimo, pumparje, da spišete eno lepo poletno zgodbo, kot jo bomo spisali nocoj. Roštiljada v polnem pogonu, vse tja do druge ure zjutraj. Ju, hej!
1: To je petkova pumpa!

0: glavni oder Štiljade 2026. Ja, poletje zaznamujejo tudi pohodi Laško. Gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prihodno soboto je torej mahnemo na drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe. Z nami na nanosu tudi štirje kandidati letošnjega prvega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, dva Veseljakova in dva aktualova kandidata, tako da prihodnjo soboto torej na nanosu. Verjamem, da fantastično vzdušje in pa krasna energija z nami na nanosu čez dober teden dni tudi Saška. Joj, ko bi vi vedeli, koga jaz zdaj vidim, nekoga, ki boste lahko v kratkem gledali tudi na odru Roštiljade 2026. Pozdravi v živo pumparje in pumparke čez nekaj trenutkov, gost na Roštiljadi.

0: Resnično ne vem točno, kje je to noč Saša Lendero. Vem, da bo prihodnjo soboto z nami na Nanosu. Sem pa vesela, ni doma. Pravzaprav je držal obljubo vsi aktualovci, aktualovke, če se dobro poslušali njegov zadnji obisk v studiu, potem ja pravzaprav veste, da je z nami na Roštiljadi 2026 od Luka Basi.
1: Dobro večer vsem skupaj, dobro večer.
0: Jo, kako, ej, Luka, hvala, ker si prišel tule do studija Petkove pumpe.
1: Z veseljem.
0: Uživo, danes prenašamo oddajo. Kako se ti zdi vzdušje tule na Roštiljadi?
1: Jaz bom rekel, tule je bilo vzdušje vedno top. Od tiste moje prve Roštiljade, po moje žene, 7-8 let nazaj, vedno je fajn, vedno so tu ljudje, ki imajo radi Roštilj, gemišt pa glasbo in to je tisto, kar šteje.
0: A si že kaj jedo?
1: Če sem čisto iskren, me v backstage čakajo čvapi. Res,
0: bravo,
1: evo, čista je iskrena. Okay.
0: Zdaj, lahko poveva, Luka, da ti še nisi bil na odru, da boš ne. Pa, v bistvu imate še zelo veliko časa, če ste oddaljeni, rečemo, da 54 minut.
1: Tako.
0: Pol boste še ujeli, Luka Basija. Ja, točno ob 11. greš na odr Roštiljade.
1: Ali pa tudi ne.
0: A ja, sam res, ja, pa tista veš, fora, ne?
1: Ja, tista fora, ki je mogoče bila na prvo žogo pametna, pol pa ne pametna. Torej, če ne bodo znali katamarana, rečemo vse za pet, pol jaz na odr danes ne grem.
0: Ok, zdaj vsi tisti, a ne, ki ste še kje na poti, pa niste tamle podol, ki itak ne sliše uni tamle, a ne, zdaj pač z njimi bo hudič, ali ne, če ne znajo. Tisti, ki pa ste na poti, pa upam, da znate, tako da zdaj pridite vsi, ki znate, zato da bo Luka Basi z nami na Roštiljadi 2026. CMC, če 14 dni?
1: Res je, če 14 dni CMC umeše mik, še en komad hladno pivo je koktejli, tako da zdaj bom v bistvu veliko v Istri in pa potem tudi v Dolmaciji. Je pa res, da se ful veselim tega CMC festivala. Bom tek rekel, da urnik in vse mi par let ni dopuščal tega dansko, da se lahko udeležim tega. In komaj čakam, ker je to en tak festival, kjer pa res šteje dobra družba in pa glasba, kjer ni tekmovanja, kjer je res, kako bom rekel, ta zbor vseh, ki dansko delamo to srcem in ki pač enostavno se hočemo sam en večer skupaj poveseliti.
0: Kdaj se poletje začne za Luka Basijem?
1: Ko je prvič čez 20 stopinj, tako da se je že.
0: Aj, res?
1: Že.
0: Se zdaj vorenk topiš?
1: Jaz sem že sred avgusta skoraj.
0: Ok, mi si bomo zdaj prvoščali samo slovensko, samo poskočno v petkovi pumpi, ampak si tole je res, kar na neki tvojih nastopih sem bila, pa si si mnogokrat, ne vem, mogoče še zdaj začel svoje koncerte skladbo Skrito v raju.
1: Res je.
0: Se spomnim, da si prišel na odr, pa Skrito v raju začel.
1: Tako je, res je, sploh v tistem času, ko je bila tudi predvajena ta serija, ja. Je bil Skrito v raju res en tak poseben komad in še danc je, zato ker bom rekel, da si štejem v čas, da sem, bom rekel, lahko bom svojim vnukom razlagal, da sem imel en pak komad naslovne serije. Tako da, evo, Skrito v raju, danc iz Dolenca.
0: Luka Basi, uživaj na odru Roštiljade. Hvala, ker si prišel do studija Petkove pumpe. Pa lepo poletje.
1: Hvala lepa in enako tudi vam.
0: Luka Basi!

0: basi pred nekaj trenutkov tule na prizorišču studia Petkove pumpe na terenu, na terasi hotela Dolen, sicer pa točno ob 11. stopi na odr Roštiljade 2026 in preveri, kako pumpari in ostala družba pod odrom zna Katamaran, ki bo letoš del CMC festivala. Zdaj, tule ob meni je en pumpar, ki si strašno želi imeti majico Petkove pumpe. Si se slikal tudi z Lukom, ne?
1: Sem se slikal, ja.
0: Kako ti pa ime?
1: Matic.
0: Matic, kaj bi pa ti naredil recimo zdaj za majico Petkove pumpe?
1: Ja, bilo kaj.
0: O, bilo kaj?
1: Bilo kaj.
0: Jo, zdaj se spoh ne upam nič reči, ne? Kaj ti pa pomeni, da bi imel majico našo?
1: To me je veselilo, ker na vsake veselice hodim, pa veseljaka spremljam skos, lej, pa muzikancem tudi, pa...
0: Iz kje pa si?
1: Zreče.
0: Zreče! A dava trombo za Zreče? Lej, tukaj prosim. Morava stisati, lej. Pa dava trombo za Zreče. Kako se imaš na Roštiljadi?
1: Super, je, fajn.
0: Ok, lej, dobiš majico.
1: Hvala.
0: Jubilejno majico Petkove pumpe ob naši 20. obletnici oddaje. Kako smo sel?
1: Super.
0: bravo. Sicer pa majce podelimo nocoj na zaključku Roštiljade, tam okoli 2. ure zjutraj z DJ Boštjanom vržava nekaj med pumpare in pumparke, ki bodo seveda najbolj strajni na današnjem žuru. A da bi bil vsaj ljubčka lega.
1: Zdaj pa šopaj.
0: A ja šopaj? O, popaj!
2: Slovenec, za uk si prebristane glave, pa čedne in zdravljene.

A sve je briska na druge strani je radijskih valov. Koliko srečni ste, glede na to, da je poletje pravzaprav tu. Dobrodošli, da se nam oglasite še naprej na Facebook profila Petkova pumpa pod našo zadnjo objavo ali s telefonskim klicem na 031-6.

0: Pesnika Tone, hvala za pozdrave. Naš zvesti pumpar. Tjaša pravi, kako se imamo kaj na Dolenjskem. Tjaša, moram reči, da je fantastično vzdušje. Jaz bi to res večkrat. Je pa res, da ni tako enostavno preseliti studio petkove pumpe, tako da evo, moram trombo zdaj poslati z našemu Simonu Pišlerju, ki takole zvesto bedi ob meni, da spet kaj ne vrže ven.
1: Posluša se petkova pumpa.
0: SOS

0: poseben. Jaz slišim malo poseben, malo potreben je prišel do pulta petkove pumpe. Ja, najbrž večkrat slište, a ne, kako tekom petkove pumpe pošiljam pozdrave vsem, Mitjo, tako da Mitja, lepo, da si tukaj z nami. Jo, res je fajn pridati na teren, ker pol vi pridete tudi do pulta petkove pumpe in vas je fantastično videti. Ni še pet do polnoči, ko pa bo, nas bo pa že malo glava bolela.
1: Posluša se petkova pumpa!

pa uživo z terena je kaj drugače. Jaz moram reči, da za me je res zelo drugače, ker je totalno druga mešalna miza, tako sem krabila enih pol ure, da sem se navadila, pa še zdaj ni čist isto, ne, kot v studiju Petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ko ura polnoč se bo tale petkova pumpa poslovila, takrat se bo na Roštiljadi na glavnem odru pojavil Dražen Zečić in vse tja do ure, druge ure zjutraj, ko bo Roštiljada zaključila na odru petkova pumpa. Da sam.

Na omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

teraz je hotela dolenca, nocoj pumpamo, pa pravzaprav ni važno, no v bistvu je važno, zakaj pa niste tukaj z nami, pumpari in pumparke, na Roštiljadi 2026, pazi lepi, da se zdaj. Ja, Rebeka Dremelj je z nami, slovenski super boj, tole vrtimo na željo. Treh deklet so se nam oglasila na Facebook profil Petkove pumpe, Petra, Nika in Klara so to.

super boj, zdaj pa jaka prihaja. Ampak jaz povem, koliko sem imela ravno ob sebi. Mojega Kilnarja, hotela Dolenc. David, hvala za rundo.

0: Jenny Blazajanža. Ok, brž naprej.
1: Živo, Erin tukaj in zaželela bi si od Dejana Vunjaka Nije lepše kot si ti. Hvala.

0: naše pumparke, je pa Dejan Vunjak še vedno na odru Roštiljade, Prhotelo, Dolenc. Nekaj minut mu še pripada, potem prihaja Luka Bassi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Kaj, nocoj je petkova pumpa, uživo z terase hotela Dolenc zaradi Roštiljade 2026. To je pravzaprav edini dogodek, ko selimo studio petkove pumpe in z vami uživo še vse tja do polnoči, sicer pa Roštiljada traja do 2 ure zjutraj. Po Dejanu Vunjaku, ki je trenutno na odru, prihaja Luka Bassi, kasneje prihaja Nina Doneli in prihaja tudi Dražen Zečić. Vmes pa seveda petkova pumpa in tudi za zaključek dogajanja na glavnem odru vse slovenska radijska veselica. Živjo!
2: Hej, hej! Smo dobra družba iz Čateša, pa bi imeli eno glasbeno željo, bolano, domna kumra. Hvala, čau!
0: Ja, ni zakaj, pozdrav v Čateš!

Ok, Domen Kumar in Bolano, Maribor bom zdaj poslala pozdrave. Saša tam praznuje rojstni dan, ne? Pravi maj, ima meno tako fajn družbo tule na terasi hotela Dolenc, tako da, draga Saša, pozdrav z Dolenske v tuti Maribor. Naj bo danes ta tvoj dan. Ja, vsega ni še več veliko preostalo, ampak naj se potegne v...

tale dan glih sončen več ne bo ostal, je pa res fantastičen, ker je to edini dan v letu, ko smo selili studio petkove pumpe. Ok, tale trumba je bila tudi zate, David in za pumparje, pumparke, ki niso na glavnem prizorišču Roštiljade 2026, ampak tule na terasi hotela Dolenc, tudi Žan in Maj, ki sta se

0: Ja, tole pa bil malo daljši miks, le zakaj, le zakaj. Ja, tule kelnar hotela Dolenc je pač rekel, da ni narab pauzo in si jo v taki obliki tudi prvošla, da ste bili deležni enega slovenskega miksa. Mi pa smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe, ki jo živo prenašamo, ustvarjamo na terasi hotela Dolenc. Nekaj metrov stran od nas pa se odvija Roštiljada 2026. Prihodnjo soboto pa se petkova pumpa seli na Nanos. Kajti tudi letos smo del vseh šestih pohodov. Laško, gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prihodnjo soboto gremo torej na drugi letošnji pohod Laško gremo v hribe. Na Nanosu se nam predstavijo tudi kandidati Laško glasbenega poligona, dva aktualova in dva veseljakova kandidata. Zdaj, jaz imam možnosti tekom oddaje iti na oder oziroma na prizorišče Roštiljade. Bom pa šla takoj ob 24, ko seveda zaključimo oddajo. Zato pa potegnem, a ne, vse tiste, ki so že bili na odru pa na tem glavnem prizorišču, se si dej drzelna potegant enega člana Brandijovih barab. Najd, pridi na to stran, tule ob meni, na to stran, ja, da ne bo, a pa bova malo piskajoča, pa nič hudega. Skratka, Nejc Kastelic je z nami. Nejc Kastelic je bil, je seveda na odru v času nastopa Dejana Vunjaka, ker si pač eden iz tistih barab.
2: Tako, glavna baraba predeno, ne?
1: A te glavna si baraba,
2: pa najbolj lušna baraba, tako da sami problemi pred odrom, tako da, evo.
1: Dej, Nejc, povej, kako je bilo na odru?
2: Ej, super vzdušje, dolenska rastura, Roštiljada, zakon, tako da, noro.
1: Jaz pa nimam občutka, ampak vsi, ki pridejo zdaj kle do mene, rečejo, Nina, gor je polno.
2: Vse je polno.
1: Je polno?
2: Ja, seveda. Zdaj, ker sem jaz šel, je mečken manj, ampak se grem takoj nazaj, tako da družba, kdor še ni vabljeni, takoj vsi sami.
1: Ja, skratka, Nejc, sem vesela, Vunjak je pa že pičil.
2: Je že naprej, v beznosti.
1: Ja, Vunjak, Dejan, te lepo pozdravljamo, vse vemo, da poslušaš petkovo pumpo, a ne? Nejc, kdaj se zate začne poletje?
2: Se je že začelo, sezona je že v teku, tako da evo, nastopov polno.
1: Leto ste pa res.
2: Ja, tako da je noro, evo, zdaj smo na Dolenjskem.
1: A imaš kaj cajta iti med brajde?
2: Med brajde, če smo pa na Dolenjskem, Nina greva pa zdaj le skupaj tamle v eno zidanco.
1: V bistvu tole skladbo, ki si bova zdaj prvo šla, ne, tvojo skladbo, tukrat v remix verziji, skladbo Med brajdami, a ne, gre za priredbo dobre
2: tako,
1: znane.
2: Tako, slakove.
1: Skladbe Med brajdami, ampak se je zelo dobro prijela, ne?
2: Je, super.
1: Dobro ti tale ratala.
2: Super, pumparke in pumparce so to dobro sprejele, tako da samo gaz do konca.
1: Ok, Dejan Vunjak, Nejca Kastelica bomo še zadržali, do jutr klepol pa pride na uno eno veselico. Hvala, Nejc.
2: Hvala lepa.

Med Kostelec in remix verzija skladbe Med Brajdami. Med kot del Brendijevih barab ob boku Dejana Vunjeka, torej tudi na letošnje roštiljadi pri hotelu Dolenc. Čist prehitera mineva časa, ko smo skupaj, se vsakič tako, ampak nocoj, ko smo takole uživo skupaj z terena, se mi pa zdi, da še posebej prehiter gre sajt.

0: Ok, za Majo je bila tale Cecilia.
1: Še boljše.
0: Pravi, da jo spomni na tiste dobre, stare čase, Silly Patrol. Ja, nekaj metrov stran od mene se odvija Roštiljada 2026, ampak jaz moram reči, da se tule na terasi hotela Dolenc ne dogaja čist nič manj. Zelo veliko se dogaja. Imamo slavljenca, pa sem že prej z enim očesom malo poškilila, da je ena torta, da je en ognemet, tako da zdaj dajem trombo za Jakoba Kavška. So mi prinesli tule eno čokoladno torto, zelo lepo, lepo rezino. Fantič ima komi 22 let, kaj bo šele vse iz njega. Nemirovci, glej, za slavljenca Jakoba!

Koliko se vam kaj dopade to, da je petkova pumpa uživo z vami na terenu in ne iz studija v Ljubljani. Ja, jaz moram reči, da se mi zelo dopade, no, tako da če boste imeli kakšno željo, da pride celotna ekipa petkove pumpe, dajte to povedati našim direktorjem. Ok, zdaj pa preden, ok, firci, dajte končati, zdaj tole skladbo bam, bam, bam, pol pa jaz mal pritisnem na pauzo, izvolite firci. Pauza, zdaj tule pod milim nebom terase hotela, a slište o zadju? Roštiljado 2026, ampak jaz moram reči, da pred sabo gledam lunco in smo preverili, da bo čez dva dni, v nedeljo pa res polna luna, ampak je tako fantastično opazovati to res nekaj edinstvenega, kar nocoj podoživlja petkova pumpa na terenu, da lahko opazujemo skoraj, skoraj da polno luno, tako da bi bil res greh, če ne bi tole zdaj v celoti zavrtela.

0: vsaj nam tule na terasi hotela Dolenco, pa pristem opazovanju lunce na nebo. Zdaj pa, ja, se damo višjo predstavo. Turbo Angelsi so tule, Andreja je pomislila na skladbo S tabo gremo gumajno.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova.
2: Danes z vami Pumpa
1: in na cestnik Pavlič.

Konco še prej, evo tule, pičimo s Kliotom, Sandi Zate in za družbo nekje na Štajerska. Ma tromba bi? Kje tromba? 3, 2, 1, Zvita Feltna!

Ja, moj aparijato, DJ Boštjan, trenutno ni več na odru Roštiljade 2026, tule pri hotelu Dolence, nekaj metrov stran od tega našega pulta petkove pumpe. Trenutno na odru Nina Doneli, prihaja še Dražen Zečič, Roštiljado pa na odru

0: Jaz sicer pa do zadnjega kotička napolnjeno prizorišče na Roštiljadi 2026, tule prv hotelo do Len, bravo naši pumpari, pumparke. Nismo še rekli zadnje, one ne, nismo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, že 20 let in nocoj smo tule med pumparje podelili nekaj naših jubilejnih majic ob 20-letnici petkove pumpe. Sicer pa danes smo obeležili 30 let veseljaka, ki je tudi prvi leta 2006 štartal s petkovo pumpo. Živjo, živjo!
2: Hej, Nina, Mirko, tle, ti moja zvezda, severnica, ki si je vsak, vsake 14 dni. A bi se malo romantično, Wolfovo, če lušem, pa me kušem. Hvala ti. Čau.
0: Ja, ni zakaj. Sicer pa se bomo zdaj kar večkrat slišali, glede na to, da bo veliko terenskih petkovih pump, kar pomeni, da bo DJ Boštjan na terenu, Nina z vami preko radijskih studijskih valov. Nas pa spremljate na družabnih omrežjih, da ne boste zgrešili prav nobene lokacije terenske petkove pumpe.

0: Hrvatske petkove pumpe. Bravo, aktualko u našoj družbi, mi pa hitro naprej s vašimi telefonskimi klici.
1: Nina, lep dobro večer, tlej jaz poslanska kličem. V glavnem tlej na poslanska mi pumpamo, se imamo fajn, lepo, pripravljamo se za šestga, gremo v hribe na nos. In ja, pač radi bi šešali fanti z vseh vetrov, no to ga pijemo, ne, tako da... To za vse pumperje, no toj. Hvala in lep večer.
0: Ja, lep večer tudi vam, oziroma noč, pozdrav na

popuščanja, ne glede na to, da se vrata nosečne terenske petkove pumpe, tudi petkove pumpe v živo zaprejo čez 15 minut. Takrat se preselimo na prizorišče Roštiljade 2026, ki traja do 2. ure zjutraj.

0: Je, ne, jaz pa moram povedati, da imam zdaj prijatelja Robija z relaksa tule ob sebi. Robi, hvala, ker si prišel. Se ni zastojna, ne? Majco, petkove pumpe je dobo, zato da mi na cel let težil pa še na veseljakovem izletu na morje. Ampak pa imamo pa radi relaks.
1: Petkova pumpa!
0: Še vedno, ja.

0: Orkle bodo odpeljale nocojšnjo prav posebno petkovo pompo, ko smo studio naše oddaje selili na teren. Pravzaprav ga je Simon Pišler. Hvala, Simon. Se ti je ratal z izjemo prej enega. A se to nismo bili mi krivi? Hotel Dolen, stolk je elektrike danes tole v pogonu, da je šlo za par sekund malo v maloro vse skup. Ja, ne pozaba, 6. juni jo mahnemo kam? Pazi zdaj, 3, 2, 1.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na nanosu z nami tudi štirje kandidati projekta Laško, glasbeni poligon, dva aktualova in dva veseljakova, tako da prihodnjo soboto, torej se vidimo na nanosu, ne pozabiti, na vseh letošnjih pohodih Laško gremo v hribe, tudi pumpamo. Zdaj pa se tale petkova pumpa v živo z terase hotela Dolenc poslavlja od vas. Čez teden dni bom zopet z vami Nina, tisti, ki pa ste, ki je v bližini, pa če pridete zdaj na Roštiljado, boste še od samega začetka ujeli Dražena Zečiča, ki bo čez nekaj minut na odru Roštiljade. No, letošnjo Roštiljado pa zaključuje petkova pumpa tam okrog 2:00 zjutraj. Želim vam en fantastičen vikend, sonce bo, dejte fajn dajet za Mašo, da bo sonce tudi prihodnje soboto, ko gremo v hribe. Hvala Simon, hvala Hotel Dolenc, jutri pilotkov, piknik, prpelte, otroke, tam mejhne in tam mejhne krtko. Čez teden dni, a pazi.
2: Šampaj, papaj!
1: Srečno pumparji!

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Aktual.
1: Ura je odbila polnoč, petkova pumpa je uradno za nami, zdaj pa vstopamo v tisto pravo klubsko uro na Aktualu, kjer gremo brez zavor naprej in to z naslednjim hudim hitom. Dober večer.

Vse posod ljubezen, širijo čuki, dober večer, družba na aktualu, Teja Arlič sem z vami in jaz upam, da ste se po vsem tem petkovem ogrevanju pripravili, saj z naslednjim komadom prebijamo led naše prve skupne ure tegala večera in ga dvigujemo še za stopničko višje.

Martin Žunec na aktualu, voli kako želiš. Dober večer, družba. Dvignimo roke zdaj. Visoko v zrak, pomigajmo malo levo, malo desno in skupaj z Davorjem Radolfijem zapojmo Neka živim, kako živim. Nitko ne.

I just called to say I love you, Stevie Wonder na aktualu. Dobro večer, družba. Tudi vi nas lahko pokličete, kadarkoli vam srce poželi. 031 30 40 50, v vaših ušesih pa že pravila igre.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobar večer, družba, pa smo vstopili v novo uro. Ena je odbila, da je Arlič sem z vami. In če ste bili zunaj ali pa če ste še kje zunaj, praznujete, slavite pri sosedu, prijatelju, super, če ste doma, še bolj super, če ste pa doma v pižami, pa zmagate. Hvala, ker se družite z nami na Aktualu in dajmo nadaljevati z dobro glasbo, kjerkoli že ste, skupaj smo in dobro nam je.

A ni zanimivo, kako se petkov večer začne z energijo, konča pa jutri zjutraj ali pa popovdne. Zakaj sem jaz danes tako utrujen? Ampak nismo še tam, na aktualu nas čaka še cela noč dobre glasbe.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Noča ste s Anjo Majko, četiri tenora. Lahko noč ob tej priložnosti vsem aktualovcem, ki se odpravljate spat, vsi tisti, ki pa ostajate skupaj z nami, dobrodošli in hvala, ker ste z nami.